0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Kažu da u prosjeku potrošimo 5 godina čekajući. Može se reći da je to 5 godina čiste nervoze i beskrajne igre nerava, jer se po pravilu u redovima uvek ogleda najveća nepravda čovečanstva. Ono kad čekamo u redu.

0: A izvinite, jel vi čekate?
1: Kao što vidite, čekam.
0: A jel mogu ja samo da uđem, eto da pitam nešto?
1: Svi čekamo da uđemo da pitamo nešto.
2: Ono kad čekamo u redu, po pravilu postoji ta jedna osoba koja misli da je bliže cilju ako se pribije uz nas.
3: Izvinite, gospođo, možete li malo da se odaljite od mene? Ako ste mi bliže, ne znači da ćete me preskočiti.
2: Ukratko, ono kad čekamo u redu, uglavnom smo na korak od nervnog sloma. Ali se zato uvek nađe ona jedna osoba koja je spremna da svima u redu ispriča svoju tešku životnu priču. I da nas baš time podsjeti da uvek može gore.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Ritam dana je u toku, pa realno kad pogledamo, krenulo je baš lepo letnje vreme, evo leto nam stiže za nekih 5-6 dana, pa tako da ajde da vidimo mi kakva je trenutna situacija, šta nas očekuje danas od temperature, da vidimo da li će možda biti neke kiše, mada sumnjamo, jer je stvarno sunce sad krenulo da ide u svom ritmu, pa evo kažu za sredu, u južnim predelima sunčano u slabo do umereno razvoj oblačnosti, u severnim i centralnim delovima promjena oblačnosti uz dosta sunčanih intervala, a posle podne se očekuje možda negde kratkotrajna kiša. Što se tiče temperature, jutarnja od 7 do 20, a što se tiče najviše, idemo čak i do 33 stepena, tako da evo za Podgoricu pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, moguće kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 32 stepena, tako da smo ljudi baš lagani, može neki duksić da bude tu oko struka ili čisto da bude u kolima, da eto, ako padne ta kišica, ali realno na 33 stepena, pa, osušit će se odmah, tako da šta nam preostaje nego da stavimo sluške u uši, da pojačamo radio kod kuće ili da pojačamo u kolima, da odvrnemo samo hitove i da uživamo u ovom sljedećem hitu koji nam stiže, pa, ovo je jedan baš ozbiljan, taman u pravo vreme, da se razmrdamo i da krene onako baš pozitivan vibe. Ritam dana sve do 4 sa vama, pa vreme je da se krene na muziku, gde god da smo, šta god radili, pojačite taj radio.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Dobro, realno saznali smo kako nas vreme očekuje danas, pa ajde da vidimo mi i za svaki slučaj odmah da se tu pripremi i za sutra stvari, da nema nekih iznenađenja. Realno, ovaj jun je onako malo krenuo sa danas malo zeza. Čas kiša, čas ne, ali je bitno da je leto krenulo i da su temperature dosta, dosta visoke, taman kad treba onako predletnju sezonu. Kaže za četvrtak u južnim i centralnim predelima sunčano uz povremenu malu dumerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, povremeno će duvati umereno do pojačan severni vetar, jutarnja temperatura od 10 do 23, a najviša dnevna 21 do 34 stepena. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, vetar slab do umeren, povremeno i pojačan, severni i severnoistočni, a jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 34. Tako da ljudi, realno, i u četvrtak smo lagani, majčica, šorcevi, sluške uši, a realno, samo hitovi. Tako da, upijet ćemo mi ovaj vitamin D još jako, jako dugo i treba iskoristiti ove prelepe dane koje nam stižu. Malo kafica, malo baštica nekog kafića, malo neka klopica, malo šetnica, možda malo i trening, bez obzira ako smo zakasnili. Realno, uvijek je dobar fazon da se trenira, a kako drugačije nego samo dobre hitove koje nam upravo slede na TDI-u. Ritam dane u toku, gde god da ste, šta god radili, da li smo na poslu, da li smo negde napolju sa društvom, pa za sve vas upravo ovaj hit.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, trenutno je 2 sata i 10 minuta ujutru. Pa znate ono, kad maštate o venčanju, pa neko zamišlja dvorac, neko plažu, neko veliko slavlje sa 100 gostiju, a pazite ovo što smo našli upravo na portalima, jedan par iz Austrije rešio je da sve to podigne na potpuno novi nivo, ili bolje rečeno, da se spusti 4 metra dubine. Tako da, Melissa i Martin su prošlog vikenda izgovorili svoje subnonosno da pod more, u Komšiluku, u Hrvatskoj, u Selcu. Da, realno, dobro ste čuli, ne pod svadbenim šatorom ili lukom, ne u sali za venčanje, već na dnu mora. E sad, pošto dele veliku ljubav prema ronjenju, odlučili su da im upravo to bude tema za najvažniji dan u životu. I zamislite sad ono scenu. Mladenci u ronilačkom odelu, odnosno opremi, porodici i prijatelji oko njih, svi pod vodom, a umjesto aplauza ili uzvika bravo suda oko njih, ono čuvena ronilački onaj znak OK. Najzanimljivije je što pod morem baš i nije lako izgovoriti bračne zavete, pa su se snašli na veoma kreativan način. Svoje uzimam, pokazali su jedni drugima pirima, onako baš romantično, praktično i potpuno drugačije od svega što smo navikli da vidimo. A pre zore, odnosno pre zarona, održana je klasična ceremonija na plaži, ali je pravi spektakl u stvari usledio kada su svi zajedno zaronili, ako je bilo 30 zvanica, neobično venčanje privuklo je brojne kupače i prolaznike koji su zastali da vide šta se upravo tu dešava, jer baš nije ono svakodnevno da vidiš mladu i mladoženju u ronilačkom modelu idu da se pod morem uzmu. A za dekoraciju nisu bili zaduženi organizatori ono luksuznih svadbi, već zaposleni ronilačkog centra i prijatelji mladog para iz ronilačkog kluba, tako da je praktično i podvodni deo imao svoju posebnu onako scenografiju. A nakon što su obavili ceremoniju i na kopnu i pod morem, slavlje je nastavljeno malo onako tradicionalnije uz druženje u nekom plažu baru i kasnije u restoranu. I iskreno, pa realno, pored svih svadbi koje viđemo na društvenim mrežama, ova sigurno ulazi u konkurenciju za jednu od najneobičnijih. Jer nije svaki dan prilika da mladici jedni drugom kažu da, a da pritom to oko njih realno plivaju ribe. Jedno je sigurno, pa ovaj dvojec će ovu godišnjicu braka teško nadmašiti sa nekim originalnim sećanjem. Znači, nema više putovanja sa kojim mogu da nadmaše ovo sve, tako da mi im čestitamo od srca.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa, gde ste ljudi? Pa, krenula je sezona odmora, tako da plaže se već, koliko vidimo po društvenim mrežama, onako baš dobro pune granice, da ne pričamo, na granicama je već krcato, tako da vreme da se mi isplaniramo gde ćemo, šta ćemo ove godine od Primorja, gde ćemo se spustimo, gde ćemo pravimo dobre žurke sa našom ekipom. Evo, imamo mi jedan odličan predlog, pazite ovo, Kamenovo 100 dana žurki, otvoreni studio TDI-a, vrhunska energija, vrhunski provodi. Tu je plažica, tu je restoran, šibaju samo hitovi na TDI-u, pa gde ćete bolje realno. Tako da već ako ste tu sa društvom, čuli ste ovo, proverite sa njima, možda su i oni baš za to. Tako da ako dolazite, vidimo se tamo sigurno, jer je baš dobro. Možemo mi nazad na muziku, evo malo da vidimo kako će to biti na Kamenovo tokom leta.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana u toku, ako ste se priključili u međuvremenu, dobro večer vam želimo. S vama smo sve do četiri, a pošto smo već debelo u letnjem raspoloženju, pravo je vreme za jednu zanimljivost koju smo upravo našli na internetu. Znate ono, kako svi kažemo, stiglo je leto. Čim temperatura pređe 30 stepeni, klima radi punom parom, a društvene mreže se napune fotografijama sa plaže. E, pa kalendar ima nešto drugačije mišljenje, pa ajde vidimo šta to kalendar hoće nama da kaže. Naime, leto nam ove godine stiže potpuno zvanično i u to u minut precizno. Kalendarski leto počinje u nedjelju 21. juna u 10 časova i 24 minuta. Znači, ako baš želite da budete precizni, možete slobodno sačekati taj trenutak i kažete, e pa sad je zvanično počelo. Ovaj datum je poseban i zbog još jedne stvari, reč je o letnjoj dugodnevnici, odnosno najdužem danu u godini. Pa šta to znači? To znači da ćemo imati najviše dnevne svetlosti i najmanje noći tokom cele godine. Znači, sunce će nas pratiti duže nego bilo kog drugog dana, što će posebno obradovati sve oni koji vole da posle posla ostanu i da im ostane dovoljno vremena za šetnju, sport, druženje i jednostavno uživanje napolju, ali ako smo na plaži, da sviramo gitaricu onako do kasno u noć, a da i dalje svetlo onako sija. Zanimljivo je da upravo najduži dan u godini mnogima i omiljeni deo leta, kao da dan traje malo duže, nema žurbe, a gradovi nekako dobiju potpuno drugačiju energiju, terase kafića se pune do kasno uveče, parkovi su prepuni ljudi, a često imamo osjećaj da je tek popodne i ako je sad već onako na osmici ili deveci uveče. Još jedna zanimljivost je da leto 2026. godine trajeći 93 dana, 15 sati i 40 minuta, to je čak 3 minuta duže nego prošle godine. Nije neka ogromna razlika, ali kad pričamo o omiljenom godišnjem doba, pa realno svaki minut se računa i jako nam znači. Kalendarski gledano, leto će trajati sve do 23. septembra, kada nam stiže jesen, tako da pred nama su puna 3 mjeseca dugih dana, visokih temperatura, godišnjih odmora, vikend putovanje i svega onoga što baš to leto čini posebnim. U istom trenutku, kad kod nas počne leto, na južnoj zemljinoj polulopti počinje zima, tako da ćemo, recimo dok mi planiramo more, plaži i rasklađivanje, u nekim delovima sveta ljudi vaditi jakne i spremati se za hladnije dane, tako da je to još jednog razloga da budemo presrećni. A kad smo već kod planova, istraživanja pokazuju da upravo tokom leta ljudi najviše putuju, provode vreme napolju i najčešće se odlučuju za nove aktivnosti. Pa realno kad se pogleda nije ni čudo, duži dan i lepo vreme nekako nas onako prirodno izloči iz kuće. Dakle, iako na vremenske prilike već neko vreme govore da je leto stiglo, zvanično ćemo ga dočekati u nedjelju u 10 časova i 24 minuta, a do tad odbrajamo onako još sitno. A onda nas očekuje mjesec sunca, putovanja, festivala, odmora i svega onoga zbog čega se leto s razlogom s omiljenim godišnjim dobom. Tako da ljudi, još kad dodamo TDI, ritam dana, samo hitove i dobar provod, pa te ćemo bolje i gdje smo mogli bolje da zamislimo od ovoga. Dobro, idemo mi odmah da se podgrejemo i odmah da zagrejemo atmosferu, naravno uz samo hitove na TDI-u, a ovaj hit što nam sledi, pa ozbiljen je dokaz da je već počelo leto, iako po kalendarskom još nije.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro, polako se bližimo 4 sata i polako završavamo sa ovim ritmom dana. Naravno, to ne znači da lista ne postaje sve jača i jača. Svakako, 4 sata ujutru kreće još jača muzika. Pa polako i da se pripremimo, jer nam stižu uskoro i jutarci. Pa pisi će baš imati dosta zanimljivih tema i jako su zabavni. Čekamo i njihovo uključenje, naravno. A mi za sad prelazimo na sljedeći hit.
0: Slušali ste Ritam dana.

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobroveče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi i radiju, a večerašnja tema su tradicionalna crnogorska jela. Mnogo je interesantnih stvari koje privlače turiste da posete Crnu Goru, pa osim duge i bogate istorije i priča koje inspirišu putnike, sasvim je realno da među presudnim razlozima bude i hrana, odnosno tradicionalna crnogorska jela i gurmanski specijaliteti u kojima ljudi sa ove strane Mediterana prosto uživaju. Pored ribe, u Crnoj Gori rado se spremaju i druge vrste mesa, pre svega ovčetina i jagnjetina u unutrašnjim delovima zemlje, a potom svinjsko meso, junetina i piletina. Kombinacija jela sa povrćem, ali i mlečnim proizvodima, pre svega kajmakom, spadaju u omiljeni način začinjavanja jela i davanju posebne arome i punoće ukusa, kakvom se upravo i karakteriše crnogorska kuhinja.
1: Ovo bi trebalo da zna.

0: TDI Radio.
1: TDI. Samo hitovi.
2: Let me talk to you.

slušate sportski program. Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije remizirala je sa Urugvajem 1-1 na startu svetskog prvenstva, a selektor Jorgos Donis je nakon meča bio zadovoljan. Saudijska Arabija je povela u 41. minutu preko Al Amrija, a izjednačio je Maximiliano Araujo u 80. minutu. Urugvaj je vrlo energična ekipa, igrači su veoma iskusni i imaju mnogo igrača na klupi. Kada igrate protiv takvog protivnika, osvajanje jednog boda je pozitivno, rekao je Donis. Donis je pre dva meseca preuzeo ekipu, moram bolje da upoznam moju ekipu, moram da napravim tim koji je konkurentan i jedino što je logično je da nam je potrebno vreme da to uradimo. Današnji ishod nam daje prednost, naveo je selektor. Saudijska Arabija će u drugom kolu 21. juna igrati protiv Španije.

0: slušate sportski program.
1: Rapid iz Bukurešta zvanično je predstavio prvo pojačanje u letnjem prelaznom roku crnogorskog vezistu Vladana Bubanju. 27-godišnji fudbaler stiže na jednogodišnju pozajmicu iz ruskog Orenburga, a prethodno je nastupao u Hrvatskoj za Osijek, također kao pozajmljeni igrač. Visok 193 cm, Bubanja u Rumuniju dolazi sa bogatim međunarodnim iskustvom i trofejnim CV-em. Sa Sutjeskom je iz Nikšića osvajao titule prvaka Crne Gore 2018. 2019. i 2022. godine, dok je sa Sarajevom 2025. podigao i trofej Kupa Bosne i Hercegovine. Tokom karijere igrao je još za Lokomotivu Zagreb, a u dresu reprezentacije Crne Gore upisao je jedan nastup. Dolaskom u Rapid bi trebalo da donese dodatnu čvrstinu u veznom redu, a klub iz Bukurešta dobije igrača sa iskustvom iz nekoliko evropskih liga i takmičenja.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecola je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Pohvalila je Milatovića kao domaćina samita Evropska unija Zapadni Balkan koji je održan u Tivtu i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, a čiji je EU parlament veliki zagovornik. Dodala je da će u četvrtak na sastanku Evropskog saveta razgovarati o konkretnim narednim koracima. Vidimo da je Crna Gora ostvarila ogroman napredak na unutrašnjem planu i na svom putu ka Evropi. Ovi reformski napori moraju biti prepoznati i nagrađeni. Za nas je Evropa jača, bezbednija i prosperitetnija ako se zemlja poput Crne Gore pridruži Evropskoj uniji. Naravno, svi uslovi moraju biti ispunjeni, ali smo veoma pozitivni da ćete uspjeti da završite pregovore u narednim mjesecima. Bili bismo veoma zadovoljni da vidimo Crnu Goru kao 28. državu članicu Evropske unije 2028. godine. Poruka je predsjednika vlade Luka Fridena nakon susreta s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem, saopšteno je iz kabineta predsjednika vlade. Crna Gora ne čeka članstvo da bi delovala kao deo Evropske unije, već sada usklađuje politike i doprinosi zajedničkim ciljevima, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, učestvovala u Luksemburgu na ministarskoj diskusiji o evropskom demokratskom štitu i demokratskoj otpornosti, organizovanoj na marginama Saveta za opšte poslove, gde je predstavila stavove i iskustvo Crne Gore u jačanju otpornosti demokratskih institucija, izbornog procesa i informacionog prostora. Evropski parlament sa zabrinutošću prima k znanju usvajanje izmena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u, uprkos snažnim kritikama opozicije i civilnog sektora, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru koji je pripremio izvestilac Marijan Šarec. Izražena je zabrinutost u pogledu kontinuiranog političkog uticaja koji se vrši na javni servis kao i na tužioce i sudije. Konstatovano je i da je potrebno ažuriranje biračkog spiska i rešavanje pitanja prijave prebivališta. Ministarstvo javne uprave predstavilo je studiju izvodljivosti za sigurnu mrežu državnih organa Crne Gore, dokument koji predstavlja osnovu za razvoj moderne digitalne infrastrukture, unapređenje sajber bezbednosti i pouzdanije elektronske usluge za građane i privredu. Ministar Maroš Dukaj poručuje da ova mreža predstavlja temelj digitalne transformacije države i digitalni autoput kojim će saobraćati sve buduće javne usluge.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Klub poslanika Demokratske partije socijalista neće ove godine predlagati kandidate za članove žirija za dodelu 13. julske nagrade. To je na preskonferenciji u Skupštini saopštila poslanica te stranke Zoja Bojanić-Lalović. Ministarka prosvete, nauke i inovacija potpisala je ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih kroz konkurs za sufinansiranje projekata promocije nauke i istraživanja u ovoj godini, za koje je opredeljeno ukupno 50.000 eura.
2: Jovan Janković, učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, osvojio je bronzanu medalju na 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike, održanoj od 12. do 16. juna u Göteborgu, potvrdivši drugi put za redom mesto među najboljim mladim fizičarima Evrope. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, Janković je ponovio prošlogodišnji uspeh i ostvario zapažen rezultat u konkurenciji oko 200 učenika iz 34 evropske države, kao i predstavnika 7 gostujućih zemalja. Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan saopštila je da uvodi novi obrazovni program saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka. Razvoj tehnologije i umetnosti u poslednjih nekoliko decenija doveo je do značajnog unapređenja u oblasti zvuka, muzike i medija. Dizajn zvuka postaje neizostavan segment u filmskoj, muzičkoj industriji, video igara i reklamnoj industriji. Kao takva, oblast dizajna zvuka pruža velike mogućnosti za profesionalni razvoj i zapošljavanje. Zbog toga uvođenje novog obrazovnog programa saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka u srednjoj muzičkoj školi predstavlja priliku za osnaživanje mladih talenata i pripremu kadrova za rad u dinamičnoj i rastućoj industriji, navodi se u saopštenju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da smatra da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smešni navodi da sporazum predviđa da SAD moraju da investiraju novac u Iran.
2: Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Američki predsjednik Donald Trump insistirao je da Ormuzski Moreus bude otvoren odmah nakon objavljivanja sporazuma, ali Iran nije prihvatio taj predlog, piše Tasnim. Kako se navodi, proces otvaranja Ormuzskog Moreusa trebalo bi da počne nakon potpisivanja sporazuma u petak. Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuzskog Moreusa do kraja sedmice. Lideri G7 okupili su se u Francuskoj na trodnevnom samitu posvećenom globalnoj bezbednosti, ekonomiji i međunarodnoj saradnji. Među ključnim temama je međunarodna bezbednost, energetika, ekonomska saradnja i budućnost međunarodnih odnosa. Posebna pažnja će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu, na jugu sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, posle podne se ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevno od 21 do 33 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI Radio.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program,
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: Dobro rekla. Gde ste ekipom? Isi nam je na odmoru i dalje, vrati se brzo, pap samo sa vama. Ja sad gledam, čitam nešto, juče sam rekao nema više kiše, lagano, opušteno, bez brige, sad samo leto. I sad kao, nevreme stiže u ove delove Srbije, prete obilni pljuskovi sa grmljavinom i olivni vetar. Kune vam se, nisam ja izmislio juče da neće biti kiša, nego na istom ovom sajtu je pisalo to je to, sad samo leto. Ja ne znam, možda ovi prognozeri nemaju posla i u fazonu su ajde nešto malo da kao da radim, da čitaju ljudi, ja nemam drugo objašnjenje. Tako da eto, stiže pljusak, a može i nama da stigne kafa, pa lagano da imamo šta još, što ima novo o čemu se piše i priča. Do 10 smo tu, dobro jutro.

0: TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex. Poliklinika.

I don't care. Kapiram da su neki u fazonu Europsko prvenstvo, I don't care, ali ja moram da vam objasnim šta se sinoć desilo dok ste spavali. Verovatno. Kylian Mbappe, to smo već i gledali, to bude onako uveče od 9 i to je okej. Okay. Ovaj, postigo je dva gola i oborio kao prešao Peleta i Mesija tamo kao ikada davano na svetskim prvenstvima. Oni su imali, ne znam, 13, on sad ima 14 pogodaka u istoriji kao. E sad, šta je point? Najjači je Klose, on ima, ne znam, 16 i Messi posle ove utakmice Mbappe dođi da tri komada Alžiru. I kao sad on ima 16 kao predstavlja. Znači, jako dobro. Ovo svetsko prvenstvo treba pratiti, ali bukvalno ovo što pišu novinari, razumiješ? To je zanimljivo. Summer days.

0: TDI.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Tata, oni me vodi to Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
4: 100 dana TDI radija.
5: TDI radija.
4: Sa plaže Kamenovo.
6: Pažnja, pažnja!
7: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
8: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
9: www.triplem.me.
10: Sivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
11: Draga, jesi danas za akciju?
12: Bez klime nema šanse.
13: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut 8, 17. juni, sreda.
3: Okej,
2: ajmo, lagano. Što kaže Jesse J, Price Tag. Samo dobar ritam. I pozitiva.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj meri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, a na zahtev Ministarstva javne uprave Crne Gore. Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je tokom debate o EU budućnosti zemalja Zapadnog Balkana da Crna Gora ostaje vodeća kandidatkinja u procesu proširenja Evropske unije. Ova rasprava prethodi usvajanju rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, o kojoj će se poslanici izjasniti danas. Cilj da se pregovori zaključe do kraja 2026. godine je ambiciozan, ali dostižan, kaže Šarec. Proširenje nije obećanje, već prioritet i Crna Gora u tome prednjači. Čulo se u Strasburu dan nakon što je Crna Gora zatvorila još dva poglavlja. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola između ostalog je poručila da reforme daju rezultate, te da je politika proširenja zasnovana na zaslugama. Predsjednik Crne Gore Jakub Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta, potvrdio je da je Crna Gora spremna da do 2028. postane članica Evropske unije. Predsjednik Saveta radiotelevizije Crne Gore Veselin Drljević podneo je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv NVO, Medija centar, Centra za građansko obrazovanje, Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore i Instituta za medije Crne Gore, tvrdeći da su ga neosnovano prijavili za krivično delo falsifikovanje isprave

nema spavanja, tu je stres, pogotovo đacima koji polažu malu maturu, otprilike sada negde idu ka svojim školama, jel te, gde će polagati treći dan male mature. Završilo se srpski, završilo se matematika i sada idu izborni predmeti. Pet izbornih predmeta, osmaci su birali najviše geografiju, okay. Onda ide biologija, istorija, fizika, hemija. Srećno, klinci, da pokidate to i da krene zvanično taj letnji raspust najjači na svetu. Too little too late.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Jako dobro je krenulo ovo svetsko prvenstvo u fudbalu. Sviđa mi se. Evo juče kao bilo dobro utakmica. Generalno, kao Mbappe sa Francuskom pobedio Senegal 3-1, međutim dao dva gola i prestigo Pelea i Mesija na ovom skoru kao ukupno ikada dato golova na svetskom prvenstvu. Međutim, dođe Messi posle toga igra i da tri gola. Lagana priča, pa prestigne i bude ono, deli prvo mesto sa najviše postignutih golova na svetskim prvenstvima. Šta se dešava? Večeras igra Portugal, Dr. Kongo i Engleska, Hrvatska. Znači od 7 i od 10 večeras ćemo lepo da gledamo dve utakmice, fine utakmice, gledamo naše komšije, Portugal, Ronaldo, fino. Ostalo na sportski.net, ovo preko noći ne zanima.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: uspešan početak dana.
1: Marketing. TDI.
2: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
3: Vidimo se u Tivtu.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Tata, oni me vodi to Disneyland.
8: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
7: 100?
8: Zato što tata tako kaže.
9: 100 dana TDI radija.
10: TDI radija.
9: Sa plaže Kamenovo.
11: Draga, jesi danas akciju?
12: Bez klime nema šanse.
13: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
15: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
14: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
16: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Evo ga, još malo pa će 9, još malo pa svi dolazimo na svoja radna mesta. Mora se radi, ali ne odmah. Prvo popijemo ono, 2-3 kafe. 4, 5, 6. Minimum.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj meri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, a na zahtev Ministarstva javne uprave Crne Gore. Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je tokom debate o EU budućnosti zemalja Zapadnog Balkana da Crna Gora ostaje vodeća kandidatkinja u procesu proširenja Evropske unije. Ova rasprava prethodi usvajanju rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, o kojoj će se poslanici izjasniti danas. Cilj da se pregovori zaključe do kraja 2026. godine je ambiciozan, ali dostižan, kaže Šarec. Proširenje nije obećanje, već prioritet i Crna Gora u tome prednjači. Čulo se u Strasburu dan nakon što je Crna Gora zatvorila još dva poglavlja. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola između ostalog je poručila da reforme daju rezultate, te da je politika proširenja zasnovana na zaslugama. Predsjednik Crne Gore Jakub Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta, potvrdio je da je Crna Gora spremna da do 2028. postane članica Evropske unije. Predsjednik Saveta radiotelevizije Crne Gore Veselin Drljević podneo je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv NVO, Medija centar, Centra za građansko obrazovanje, Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore i Instituta za medije Crne Gore, tvrdeći da su ga neosnovano prijavili za krivično delo falsifikovanje isprave kako bi stekao protivpravnu korist kroz novi mandat u Savetu. Izrael i Liban se približavaju sklapanju trajnog sporazuma o prekidu vatre uz posredovanje SAD-a, uz značajan napredak postignut tokom nedavnih razgovora u Vašingtonu, preneli su izraelski mediji. U izveštaju kanala 12 se navodi da se rad na detaljima sporazuma privodi kraju, a libanske oružane snage su počele da se raspoređuju na terenu u okviru dogovorenih mera novog sporazuma.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, u drugom delu dana uz promenljivu oblačnost, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

Slušajte tweet. Kaže, makarone su u fazonu. Nismo još gotove, opusti se. A onda sljedećeg momenta. Šalim se, prekuvane smo. Kako skuvati prave makarone? Imali neko recept, znači, da nije babina. Ono, kao, ma to ti je tako. Pharrell Williams. Ajde dok slušao, zagori se.

Jason Derulo. E, 17. jun, nekom je rođen, slušamo se tamo na Crnoj Gori, poslano je poruku Srki, sve najbolje, i evo, na jakti da se čuje svim, malo zavidimo, normalno, pa svim, bući da bude.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: E, baš tako. I vreme je da sigramo svetsko prvenstvo u toku. Ajde da vas čujemo. Prijavili ste se. Na vezi nam je jedan gospodin, Bogdan. Gde si, Bogdane, legenda, se čujemo.
2: Ćao, ćao, čujemo se.
1: Šta imaš, šta radiš?
2: Ništa, evo na poslu.
1: Na poslu, šta radiš, čim se baviš?
2: Radim u magazinu autodelova.
1: E, pa dobro, pozdrav ekipu, slušajte tamo te
2: dini. Naravno, naravno, da, svaki dan.
1: Ide gas. Znaš kako si igramo, Bogdane? Tri pitanja ti dam, to su kao tri penala. Znači ti šutiraš tri penala. Moraš sad tri penala pogodiš, a da bi pogodio, da bi dobio pogodak, mora da tačno daš odgovor, kapiraš?
2: Naravno.
1: Kada se ovo svetsko prvenstvo?
2: Pratim. Skoro svaku, ove noći ne baš ne mogu, ali ove što su u udarnim terminima sve.
1: Dobro, da, ne može ovo noći, to stano. Pazi, da smo mi otišli na svetsko prvenstvo, dobro je što nismo otišli.
2: Bolje.
1: Bolje nego da ne spavamo ovdje cijel dan. Dobro, znači, jesi spreman?
2: Naravno.
1: Ajmo, mnogo su laka pitanja. Treba da osvojiš Mozart nagradu. Idemo na 3-4 i sad. Kako se zove igrač koji čuva gol?
2: Golman.
1: Bravo, jedan penal za tebe u podprečku. Kojim delom tela golman sme da hvata loptu u svom kaznenom prostoru?
2: Rukama.
1: Idemo, drugi penal za tebe. I koliko poluvremena ima jedna fudbalska utakmica?
2: A sad trenutno ima dva, ali su podelili na četiri, ajde reći u dva.
1: Tako je! Neverovatni Bogdan, sva tri penala podaraš je. Čestita Mozart, nagrada je tvoja. Nije bilo teško, a?
2: Nije. Lagana
1: priča, ovaj, svi što su napravili majke ti, kao da, za vodu.
2: Strašno, da. Za vodu, stvari za reklame, da se uzmu lovica.
1: Jeste, bravo, reklame i da malo bude neka taktikica kao nešto, kao naš.
2: Pa dobro dođe i meni da ustanem da uzem pivu.
1: Realna priča. Čestam ti, svoje si Mozart nagradu, uživa i pozdrav ekipu tamo na poslu i družimo se, gledamo se.
2: Važi, čao.
1: Eto, čuli ste, stvarno ništa teško, može svako da šutne sva tri penala i da pogodi. Prijavite se, a sad ću vam kažem kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: to you. E, ne znam rećemo pre, majke mi, evo može par onako brzinskih saveta. Ako ste u BG-u, golf klub Ada, lepo na golf, tamo, devojčica pred ruku, pod ruku momka, šta god, lepo vreme. Milina, imate tu i restorančić. Lola, kidanje za danas. Ne znam, sledeće nedelje možete Music Week, ako ste trenutno u Crnoj Gori, Kamenovo, pozdravite tamo Ogija, recite Ogi, ajde pusti ono moje i turite mu 10 evra ili koktelčić i bit će zadovoljan. Čujemo se sutra od 7 do 10. Avio Snitu Stede i Radio, ljubimo vas, čao.
1: Dobro jutarnji program
2: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
0: Vijesti.
2: Vijesti.
0: TDI Radio.
3: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spašavanje nego prethodnih godina, a raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara biće gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica. Aktivnosti i mere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj meri bile efikasne i delotvorne, pokazala je revizija uspešnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. Kako se navodi, sistem prevencije vršnjačkog nasilja nije zasnovan na pouzdanim podacima, jasno definisanim i merljivim indikatorima, niti na kontinuiranom monitoringu, iako se sprovodi značajan broj aktivnosti i programa, njihov efekat nije moguće pouzdano oceniti, dok dostupni podaci ukazuju da vršnjačko nasilje nije smanjeno. Zbog početka rekonstrukcije, Vučedolska ulica u Podgorici od juče je zatvorena za saobraćaj na deonici od Njegoševe do ulice Slobode. Reč je o projektu vrednom više od 500.000 eura kojim se planira modernizacija infrastrukture, ali uz očuvanje postojećeg ambijenta i drvoreda platana, prenosi portal Podgorica. Ruske snage napale su Slavjanski Zaporožje. FSB saopštio je da su sprečeni teroristički napadi u 3 ruska regiona i da su uhapšene 3 osobe. Poslednja američka licenca koja je omogućavala određene transakcije povezane sa isporukama ruske nafte istekla je danas. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo bi da bude potpisan u petak u Švajcarskoj, dok istovremeno novi izraelski napadi na jugu Libana prete da postanu jedna od tema budućih pregovora i potencijalni kamen spoticanja u procesu normalizacije odnosa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano, u drugom delu dana uz promenljivo oblačnost, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

Da, ova pesma se zove Cambio Dolor, samo što smo ovaj put slušali u remiksu. Uskoro će pola 11, dobro jutro ako ste nedavno ustali i dobar dan ako ste već počeli sa rešavanjem dnevnih obaveza. Ove srede pozdrav sa Tede i Radija i ovog leta idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo. Danas jako lepo vreme, evo suncobrani ovde otvoreni, to je ono što se trenutno dešava ovde kod nas, spremamo se za jedan skroz lagani dan na plaži, a vi gde god da ste, budite tu, rešavamo dnevne obaveze zajedno i uz hitove. Naravno, kad završite s obavezama, ako ste negde u prolazu, svratite do nas, bit će jako dobre muzike i čeka nas jako lep dan. U nastavku, Jubal i Alida, Waiting for a Star to Fall. Dobar dan!

E dobro, krenuli smo malo jače ove srede što se tiče remiksa. Da, ovo je bilo Bizarre Music. Samo hitovi na TED i radio, mi smo ovog leta na plaži Kamenovo u otvorenom studiju i odatle vas pozdravljamo gde god da ste, šta god da radite danas. Lepo vreme, dosta nove muzike na našoj playlisti. Kad kažem nove muzike, mislim na hitove koji su izašli bukvalno ove godine pre mesec, dva. I izašli su nekako tamo na vreme da postanu letnji hitovi. Tako da, u principu, to je sve što nam je treba za jednu skroz laganu sredu. Dok vi završate obaveze, ja puštam hitove, a kad smo kod hitova, evo ga jedan retro sa samog početka 2000-ih. Kylie Minogue, Love at First Sight. Dobar dan.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spašavanje nego prethodnih godina. Raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara biće gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica. Aktivnosti i mere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj meri bile efikasne i delotvorne, pokazala je revizija uspešnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. Kako se navodi, sistem prevencije vršnjačkog nasilja nije zasnovan na pouzdanim podacima, jasno definisanim i merljivim indikatorima, niti na kontinuiranom monitoringu, iako se sprovodi značajan broj aktivnosti i programa, njihov efekat nije moguće pouzdano oceniti, dok dostupni podaci ukazuju da vršnjačko nasilje nije smanjeno. Zbog početka rekonstrukcije, Vučedolska ulica u Podgorici od juče je zatvorena za saobraćaj na deonici od Njegoševe do ulice Slobode. Reč je o projektu vrednom više od 500.000 eura, kojim se planira modernizacija infrastrukture, ali uz očuvanje postojećeg ambijenta i drvoreda platana, prenosi portal Podgorica. Ruske snage napale su Slavjanski Zaporožje. FSB je saopštio da su sprečeni teroristički napadi u 3 ruska regiona i da su uhapšene 3 osobe. Poslednja američka licenca, koja je omogućavala određene transakcije povezane sa isporukama ruske nafte, istekla je danas. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo bi da bude potpisan u petak u švajcarskom Burgenstoku, dok istovremeno novi izraelski napadi na jugu Libana prete da postanu jedna od tema budućih pregovora i potencijalni kamen spoticanja u procesu normalizacije odnosa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, u drugom delu dana uz promenljivu oblačnost, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Da, kao što ste navikli, jako dobra muzika i ovog prepodneva kod nas na TEDi radiju. Purple Disco Machine, Fire and Ice. Dobro, kako ste vi ove srede? Da li ste se razbudili? Evo 11 sati i 11 minuta je tačno ako ste već počeli sa završavanjem dnevnih obaveza. Srećan rad. Ako ste možda na odmoru i slobodni ste danas, možda putujete negde, lepo se provedite šta god da ste smislili. Prognoza kaže u svakom slučaju jako lepo vreme i danas. Playlista kaže samo hitovi na TEDi radiju, što je sve zajedno sasvim dovoljno za jednu laganu sredu i jako dobro raspoloženje. Možemo da nastavimo sa muzikom Angie Stone i Wish I Didn't Miss You. Dobar dan.

0: izuzetno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor
4: IRCOM, boje od povjerenja.
5: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana uz promenljivu oblačnost, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRCOM.
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
10: Uz TDI Radio.

E pa dobar dan, pozdrav sa Teddy Radija. Kod nas samo hitovi na listi, bila je to Brijana i Lost in Istanbul, sećate se, pre nekoliko godina izašla ova pesma, evo i dalje je ozbiljen hit. Mi se javljamo direktno sa plaže Kamenovo, leto je već, pa nije još počelo, ozbiljno se primaklo, ali evo počinje zvanično za 4 dana, to je što vidim na Instagramu. Kod nas naravno na plaži Kamenovo kao da je već počelo, sve je spremno. Vi samo dođite kad god ste u prolozi, imamo sjajnu muziku, imamo suncobrane, leželjke, koktele, već šta god da volite da pijete. Tako da se vidimo neki dan, tu smo celog leta. Ča, Kanu nastavku Ain't Nobody, dobar dan!

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
2: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Hunt the pleasure.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

Ovo su Kaigo i Sandro Cavazza. Pesma koja je bila apsolutni hit prošlog leta i bez koje neće moći da prođe ni ovo. A u nastavku nam stižu The Nox i Sophie Tucker na playlistu. Da, pesma koja je u svakom slučaju van vremenski hit. Zove se One on One. Uskoro će podne. Dobar dan.

zove Tiesto. Najpoznatiji DJ trenutno u svetu uz Davida Guettu, koga ćemo čuti malo kasnije također na playlisti. Dobar dan, pozdrav sa Teda i Radija, idemo uživo sa plaže Kamenovo i ovdje je situacija sljedeća. Suncobrani su otvoreni, imamo palme, imamo ležaljke i imamo jako dobru muziku ovdje, dakle svaki dan. Ako ste možda slobodni ili na odmoru, to je to, evo već 17. jun, sezona godišnjih odmora je počela, vi sratite kod nas kad god ste u prolazu, otvoreni studio Teda i ja će biti na plaži Kamenovo sve do septembra. Dobro, kad smo kod sjajne muzike, evo je Shakira u nastupku na našoj playlisti. Osim što je sada bila u centru pažnje jer je snimila pesmu za svetsko prvenstvo u fudbalu koja se zove Daj Daj, poznata i po svojim starim hitovima, lokalna.

0: TV i radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana uz promenljivu oblačnost, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

I evo još jednom, remix ispade bolji nego original. Da, pesmama su bili David Guetta i Sia. Ove srede imamo dosta dobre remixe ovde na TED i radiju, tako da budite tu u svakom slučaju. Idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo, lepo je vreme, sjajna muzika, to kao što smo i rekli i kao što ste ostalo mi navikli kod nas svaki dan. Što se vremena tiče, tu smo oko 27-8 stepeni u ovom trenutku, tako da to plus hitovi je nekako sve što nam treba za jednu sasvim laganu sredu, gde god da ste i šta god da radite. Muzika će biti tu. Bob Sinclair, Love Generation, nastavku.

da još jedna jako dobra pesma. Gata Only. Ćao, čao, pozdrav sa Teda i Radija, gde ste vi ove srede, kako vam idu obaveze za sada? Evo, jedan sat je prošlo, sad neki su možda već polako ušli ovaj drugi deo dana, možda privodite obaveze kraju, neki su možda tek počeli, u svakom slučaju šta god da imate u planu za danas, rešavamo to zajedno i uz hitove i bukvalno muziku koju najviše volite, kao što ste u ostalom i navikli kod nas na Tediju, jako dobra playlista, idemo direktno sa plaže Kamenovo, pa ako ste možda stigli ovde do nas, dobrodošli. Ako ste na putu, srećen put, ovo je Nina Simone i Sinner Man. Dobar dan.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana uz promenljivu oblačnost, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

E, dakle, dođe sreda, nekako smo već na polovini nedelje, možemo da počnemo polako i da se zagrevamo za petak i vikend. Pozdrav sa TD Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo i kad smo kod zagrevanja za naredne dane, ako nemate neke planove, dođite ovde do nas, bit će jako dobar vikend ovde, dakle, na plaži Kamenovo, sve je spremno, bit će jako dobre muzike, žurki, provoda i zato smo između ostalog i krenuli danas veće zagrevanje.

0: Matej Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana uz promenljivu oblačnost, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana uz promenljivu oblačnost, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: tako je, pa pijene stamo, gde smo tamo, pa na TD radio svaki srede od 4 do 6. Dobar dan i dobrodošli u Antidepresiv. Dobar dan, Stefane, kako si?
1: Dobar dan, poštovanje, sjajno. Sjajno, odlično.
2: A ja?
0: Čekaj, vidi, ova ne može,
3: a
0: ona
3: sam
0: da
3: ja.
0: Dočeka.
2: A ja.
0: Čekajte, nisam pričala 30 sekundi.
3: Ljudi, ja ovdje 30 sekundi besposlena
0: sam. Tako je. Ej, ljudi, ja imam čast i zadovoljstvo da dok nas se pap ne priključi, da ovdje sa mnom sedi ekipa najboljeg jutra, tako se zove jutarnji program Hit FM radija. Oni su Sofija i Stefan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Najbolje jutro u najboljem popodnevu, a?
2: Tako je, zato što je sve najbolje.
0: Tako
2: kod
0: je.
2: Nas,
0: kod
2: na programu.
1: Da, baš si lepo sklopila.
0: Baš zvučiš
1: ovo.
0: Kao čestitka, sve najbolje. To je to. A dobro, ali Sofija, znaš šta je meni hit? Što Sofija, ona je nekako uvek tu, ono, gotivimo, ona uvek tu sedi blej sa nama popodne, iako je završila svoj jutarnji program jutro su 10, ona je i dalje na radiju.
1: Dobar dan i dobro večer, dobro jutro. I
0: da, ona čeka da vidi da li će neko da zakasni na emisiju da upadne ona. Ja sam tačno izvalio,
2: brate. Znaš da će ovo
1: reći?
0: Ona jedva čeka da se neko ne pojavi na poslu, da ona sedne ispred mikrofona.
1: Da, kad vidi da neko šmrcka.
0: Da, idi kući, ja ću da radim.
1: Idi, ja preuzimam, ali nekako čistim ovde. Nema veze.
2: Šta mislite vi što papa boli stomak često?
0: Šta mu je, vrat, ubacila u kafu?
2: Ajde, pa ja mu kuvam kafu, bre.
0: Ali voliš nas, ali stvarno nas voliš, priznaj.
2: Pa da, jako vas volim.
0: Jel, zapravo ovo pokazatelj kad neko non stop provodi vreme sa tobom da je psiho ili da te voli?
1: Možda i jedno i drugo. Možda da bude i jedno i drugo.
2: Što? Ja ako sam psiho ne mogu te volim.
0: Sad sam da kažem kad smo već kod Sofije, zašto ili? Može i jedno i drugo. Tako,
1: to ti kažem.
0: Kako znate da vas neko voli? Bez veze, kad smo pokrenuli tu temu.
1: Tako što ti skuva kafu.
0: Dobro.
1: Što te pusti da odspavaš kad si umoran.
0: Izvini, ne moraš da staneš. Inače, ljudi, Stefani uletao, tokom špice uletao emisiju i skuvao samo sebi kafu. Znači, nas troje sedimo ovde, čovjek je mrtav ladan.
1: Ja sam siguran da ja sebe volim.
0: Čovjek je mrtav ladan, skuvao samo sebi kafu i doneo u studio. Znači, ti si, znači, Stefan voli samog sebe, ajmo dalje.
2: I to je okej.
0: Okay. Tako je. Sofija, kako znaš da te neko voli?
2: Znam da me neko voli kada znaš šta ja volim. To sad zvuči preširoko, ali mislim na baš sitnice. Ako ćeš da mi kupiš čokoladu, kupi mi čokoladu koju volim. Mm-hmm. Možda će mi biti najbolji poklon. Biće mi bolji poklon od ne znam nekog buketa do plafona što ću ga bacim za 3 dana, razumiješ?
1: Ona bukvalno naručuje sutra je rođendan, ne znam.
0: Sutra ti je rođendan.
1: Jasno, bukvalno kao sad, da. Evo, u podstvu.
2: Da. Volim onu bubble čokoladu, jače. I volim one što imaju one za decu, što imaju one male unutra sa papirićima.
1: Zapisali smo.
0: Ne, potpuno fenomenalno. Dakle, zapisali smo šta sutra čestitajte rođendan ovaj Sofiji. Ali Stefane, zar je samo kafa, brate, način kako znaš da te neko voli?
1: Nije, ima dosta načina.
0: Kako znaš da tebe tvoja deca vole, ne kuvaju ti kafu?
1: E, pa to sam teo da ti kažem. Naprimjer, jako sam umoran, dan je, oni bi se igrali, razumeš? Ali ja ih baš zamolim da odspavam pola sata i puste me.
0: I to tu baš tih, te vole.
1: Da, brate, baš da. Me vole. Baš bi se jako igrali, baš prelep je dan, raspust je, kao 30 stepenije.
0: Da.
1: Ali kao nije mi dobro, bride mi noge, koliko sam umoran i moram pola sata da ospam i oni me puste. Kao zatvore vrate i kao čujem, kao čuti.
0: Da, to je baš vrh.
1: Da,
0: deca su najdivnija stvarenja na svetu. A kad su, jel svi smo u nekim partnerskim odnosima, sem Stefana, kaži mi, Sofija, kako znaš da te, to, kao partnerka, da te voli. Kako znaš to?
2: Znam da me voli ukoliko mu je stalo, ukoliko me pita da li sam, to su banalne stvari zapravo.
0: Daj mi primjer te
2: ukoliko
0: banalne stvari.
2: Znači ukoliko me pita jel si jela?
0: Bravo.
2: Jel si popila tu kafu? Jel ti je hladno?
0: Jel hoćeš kafu?
2: Jel hoćeš?
0: Tako je.
2: Jel ti je hladno?
0: Da.
2: Šta želiš da jedeš? Ja kažem, ma ne znam šta god. Kaži mi, znaš šta ti se jede. Ajde da jedemo nešto što ti se jede. I meni dovoljno.
0: E, a vidiš, kod mene, na primjer, ja sam verovatno još komplikovaniji od tebe, jer to kao, ako, ne znam, kao, no, odnosu s moji, kao, znaš, mi se dopisujem rano cijel dan, ko šta radi, gde se, šta si ovo, ono, i kao, ti znaš da sam ja mrtav umoran, da sam danas besan, da ne znam nije šta, jedno čekam, samo dođem kući onako mrtav, i ono, čeka me večera.
1: E, bravo, jeste.
0: Ili ono, kao, samo onako legneš i kao, hoćeš kafu. I kao, hoću. E, i kao, to je meni, veće volim te od toga da ti kaže 100 puta volim te.
2: Znači, onda prečesto pričam volim te.
0: Kako self-marketing radio
2: ja
0: Sofija.
2: Ja sam ta koja sprema večeru,
0: da.
2: Razumeš?
0: Jesi provalio, Stefane, do svakoj priči dođemo od toga da ste Sofija najbolja.
1: Da. I koje poklone voli da. I eto, da. Samo
2: e,
1: tako.
2: E, gotovo, sad ste mi shvatili manipulaciju. I
0: klasično
2: to,
0: žensko,
2: eto.
0: Ona i kad pričamo lepe stvari, ona je pobedila. Ona je pobedila i to je to.
1: Bravo,
0: ljudi, ajde pišite nam vi na Viber. Znam da me neko voli kada, šta?
1: Da, nastavi rešenicu.
0: I vi kažete da.
1: Vi kažete, pišete na Viber 069-308-9399. Znam da me neko voli kada.
0: Tako je. E, danas ćemo imati baš onako lepo emotivnu emisiju u skladu sa letom, u skladu sa ovime kako se osjećamo. Tako da, eto, pišite još jednom broj za Viber 069-308-9399. Znam da me neko voli kada, šta?

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ti evo, već su postali su tim, već brane jedno drugo, a niko vas ne napada. Ja vas samo pitam, ja vas samo pitam jednu stvar, a to je kako biste završili rečenicu koja počinje sa znam da me neko voli kada.
2: E, imam da završim tu rečenicu. Ono kad su partnerski odnosi u pitanju.
1: Može.
2: Kad ti poštuje familiju koja je jako teška.
1: Obrnuo si igricu.
2: Znam da me voliš kad mi poštuješ moju ozbiljno tešku i komplikovanu familiju.
1: Pritom ja ih jedva volim.
2: Ja ih jedva volim.
1: I to ih volim zato što moram po ustavu
2: očekati. Tako je, po zakonu. Da,
1: jeste pozdrav za moju familiju puno.
2: Da,
1: bukvalno vas volim zato što je.
2: Ove,
1: ali kao kad te tvoj partner, tvoj partner ili partnerka, kad voli tvoju porodicu, druže.
2: Jeste. I onda si kao, da. I pritom kao nije ni foliranje, nego ona nađe nešto stvarno razlog da volite.
3: Potrudi se, to hoćeš da kažeš.
2: To je neki znak da te voli, sigurno.
3: Jeste, bravo Stefane, iskreno nisam o ovome razmišljala, obratit ću pažnju.
1: Ne, ovo brno igriću sa ovim primjerom. Dobro, šta kaže Ivan na Viberu 069-308-9399, kaže znam da me neko voli kada me pita da li sam stigao kući.
2: Jeste.
1: Baš onako, znaš kao vraćamo se iz grada, ne znam ni ja, ili ne, kao ideš kolima, negde putuješ i tako putuješ sam, znaš, i vraćaš se kući i kao neko ti ono samo obavezno i posle poruku kad se vratiš kući.
2: Kad se vratiš kući stigne. Da, ili ono, to je slično kao kao da se jesi dobro, nemate na poslu
1: pa da,
2: dana, jesi okay. Dole, sve okej. Okay, da.
1: E, ja sam stvarno blagosloven time što u životu stvarno imam neki prijatelje. Ja radim to za njih, ali kao neki rade to stvarno i za mene. Provale mi po faci, znaš, znaju me. Provale da nisam okej. Okay. Mi smo sad u nekom društvu i sad kao to, ja, smemo se. I onda me samo odvuku u stranu i kao ne pitate ništa, samo kaže.
2: Samo kaže
1: jednu čarovnu reč, a to je slušam.
2: Jeste.
1: Slušam. I ne pitate ništa, samo slušam.
2: Znaš
1: i onda ti
2: da
1: počneš da prebrate. Znaš da te voli, prvo stale želi da čuje, a drugo vidi, bre, vidi.
2: Tako je. Odigraš full da si
1: tako
2: dobro,
1: je.
2: Da je sve okej, okay, niko
1: tako
2: drugi ne primećuje što ko super mu je vidi. Veseli se kao, a ljudi koji te vole zapravo znaju da ne.
3: I znaju, znateš kad znam isto da me neko voli? Kad me neko i u tom trenutku ko me dobro poznaje i pusti. Znaš, vidi neko da si tužan, potišten, ljut, vidi,
1: ali
3: me, znaš
1: bravo.
3: Me
1: bravo.
3: I pustiš me
1: bravo.
3: Da izdišem, da isprocesuiram, tad isto stvarno znam da me neko voli jer mi je to mi je ono najiskrenije.
1: E,
3: i znaš
1: da.
3: Kad znam isto?
1: Kad?
3: Kad me neko gleda u oči dugo dok priča sa mnom.
1: E, ali to možda da znači da te voli kao prijatelja, kao partnera, a ako je poznanik možda bi samo da te
3: ništa.
1: Na neku kafu, na primjer.
3: Ništa?
1: Da, možda bi te samo baš onako
2: da, tako obično gledaš
1: kafu.
2: Kad hoćeš nekog da gledaš na kafu.
1: Kako, vidiš onako ribu, gledaš
2: i pogleda se vidi, lungo je.
1: Gledaš i ona džuska, brate, ti onako gledaš kako bi te odveo na kafu sada. Što bi Šešelj rekao, dođi na kafu da zakavamo. Bodor Šešelj je čuven po tome kako vodi ljude na kafu. Sofija, šta kaže, otkaz ću dobiti, šta kaže Mladen?
3: Kaže Mladen, znam da me neko voli kad mi kupi igru sa Steam Wish List, šta ja to sad ne znam šta znači, koju znam da nikad ne bih sam kupio. Inače, kod mene je obrnuto od Sofije, kada neko pita šta mi se jede, dobijem ospice.
1: Ti viš koliko ljudima teško ugoditi.
3: Mnogo.
1: Koliko je
3: sto ljudi to čuti, stvarno.
1: Sofija je malo prepričala kao ja znam da me neko voli kad me pitaš šta ćeš da jedeš, šta ćeš da piješ, a neko će ono nemoj da me pitaš, smaraš me.
3: Da, pa dobro.
2: Da, Sofija naučila da šta se
1: jezili
2: voli.
1: Ajmo dalje, Viber 069-308-9399. Stefane, šta kaže Željko, kako je on završio rečenicu, znam da me neko voli, kada?
2: Kad sam bolestan, tad me svi vole, to je pitaju kako sam, jer sam mehaničar. Da. Jako se brinu. Da, vidiš, kad trebaš ljudima, onda pokažu brigu.
1: Da.
2: Jao, Bože,
1: da.
2: Pa nije valjda. Pa probaj da namažeš onaj melem. Uspeo je, kao naš daš neki savete, kao ono čovjek ti treba zapravo.
1: Jeste. E, ovo, iako pap trenutno nije sa nama, bit će bukvalno za par minuta, ovo je kao da je pap poslao poruku, kaže, znam da me neko voli, kada mi ostavi posljednje parče pice. Evo ga, pap, čuli ste ga. E, ali to je stvarno kao, znaš, to muškarci često rade ženama. To je način žene. Evo, samo Sofija nešto te naučim sad ovako iz muške perspektive. Tako je. Kaže, dakle, žene su često žal.

0: dole, ovaj, da kao ne govoriš mi, ne pokazuješ mi da me voliš, ne govoriš mi, jel tako?
1: Jeste.
0: Ali, znaš šta, pazi, mi muškarci stvarno, mi smo onako nekako, ajde neću kažem gluplji, ali jednostavniji smo dosta, jel tako, Stefane?
2: Da, jako da, jednostavniji.
0: Nekako, ako sad ti i ja, ako ti ja sad, ne znam, odlučimo da podelimo jednu picu, dobre, i kao, ne znam, tamo ima, ne znam, 6 parčića, nebitno, dogovorimo se 3-3, ja pojedem 2 da bi ti pojela 4.
1: Ti pojedeš 2 da bih ja pojela 4.
0: Ali pazi, to znači da te, ne da te volim, druže.
2: Jako, da, da.
0: To znači da, veruj mi, treba da se udaš za mene, bukvalno.
2: Jeste, to radimo. Znači, 4 parčeta plus jak ako ti je hladno.
0: Tako je.
2: I ne znam, da.
0: Ja, izvini, ja odem kući sa tuberkulozom gladan.
2: Gladan, da. Moje parče palo na pod.
0: Jeste.
2: I hladno mi je.
1: Da. Znam da me neko voli, stvarno, jeste, kad vidim da onako naježile su se dlake, ladno mu je, da, nije mu dobro, da, ali je meni dao jaknu.
0: Tako je, tako je, tako je. Je li ovo istina, Sofija Vajdi, ženskog ugla? Te čujemo. Kaže, znam da me neko voli kada me sasluša i kad nema rešenje. imam kao, ja sa tebi pričam problem koji imam, mnogo vremena provodiš sa Stefanom, prestala si da kapiraš. Ja ti nešto pričam i ti nemaš rešenje, ali kao saslušat ćeš me, meni to znači.
1: Ok, samo da me saslušaš je dovoljno,
0: da,
1: dovoljan znak da me voliš, apsolutno, jes.
0: A vidiš jedna Zorica šta je poslala, ne znam, Sofija, na koga to ovo podsjeća, kaže, ja znam da mene moj partner voli tako što me sluša sve moje priče, iako znam da sam naporna.
1: Bukvalno, meni je to... Ja kada... Pa ja se udajem u tom trenutku, kako da ti kažem. Ja sam rekla da.
0: Da, bravo.
1: Ja stajem na ludi kamen, rađam čopor dece, kuvam ručkove, kuću krečim, šta hoćeš.
0: Treba ovo trpeti.
2: Treba ovo saslušati.
0: Bravo, slušaj ovo poruku, ovo poruka mi je hit. Kaže, znam da me neko voli kad mi kaže da imam nešto između zuba, to je iskrena
2: jeste,
0: ljubav.
2: Jeste, jako da, velika ljubav.
0: I to je i prvi među prijateljima. Tako, šupa, sklani stolu. Da.
2: Znači, ovdje kao
0: jeste, komad. Sad sve isto da nešto naučim. Evo recimo sad da je ovdje papu umjesto tebe. Mm-hmm. Znači nas trojica smo negde. Naprimjer, bravo, Stefan i ja izvalimo da papa ima nešto između zuba. Mi, veruj mi, nas dvojica ćemo to da prokomentarišemo, ali mu sigurno nećemo
1: znam
0: reći. Jer će nam biti jako zabavno
2: jako
0: da papa ide da priča sa svima dok ima to između zuba. I da mu vidi teleća
2: glava između kečeva.
1: Mnogo je bitno ljudi u životu imati ovakve ljude, ali je mnogo bitno i imati ljude koji će dođu da kažu, ej, ja bih mu rekla, ali mi je okej što vi ne biste.
0: To je zato što ste vi žene takve, ali mi papa mnogo volimo, ali veruj mi, ali volimo da mu se svi smeju.
2: Naravno. I on voli da dobije smeh.
0: Tako je.
2: I mi smo
0: što lijepo i korisno.
1: Bi Stefan rekao, kad nekog voliš, onda ga vređaš.
0: Tako je, to se tako radi. Ja znam da mene neko voli kada. Pišite na Viber 069 308 9399.

0: neverovatno, u 36. minutu utakmice, evo ga naš mundijal.
1: Znači, ovaj. Nije gledao utakmicu nikad.
0: Da, bukvalno, 36. minut, ulazi Bucko kao jedan od reprezentativaca antidepresiva.
1: Debeli Ronaldo, oni stari.
0: Debeli Ronaldo.
1: Znači, deset ekipa.
0: Deset, stvarno se ono debeli
2: Ronaldo. Jesi kao oni debeli Ronaldo, kad je debeo bio, a i dalje bio dobar.
1: Odličan bio, ne, dobro je radio Forico, još on je ranije imao i onu frizuru ovdje. Onako,
3: i tebi je sad čudna frizura, kad ima čudnu frizuru, da, i tebi isto.
1: Da.
0: Da, ali bukvalno to kao debeli Ronaldo jeste debeo, ali kao legenda je.
1: Legenda.
0: Legenda, je tako. Jedna od legendi antidepresiva pap je stigao, desi vre pape.
1: Evo tu sam, izvinjam se što kasnim, čuo sam temu, kako znam da me voliš kada?
0: Znam da me neko voli kada.
1: Tako, ja znam da me ova dvojica vole kad me prozivaju. Da me ne prozivaju, ja bi bio u fuzonu uplašio. Ja bi bio u fuzonu. Nešto nije u redu.
0: Znaš da smo te prozivali dok nisi
1: jako
0: bio tu?
1: Jako smo te vređali.
0: Kapiraš kako te volimo?
1: Kako me voli, znači, da. A ja volim to neki mazohizam, ono,
0: naravno,
1: s moje strane.
0: Kao, naravno, naravno, da.
1: To nije, ali... kaže, znaš kako je super izlaško.
3: Ne, on je bio kao nešto, pa ko
0: je
3: što.
0: E, ali ovo je zapravo jako važno, zato što nećemo da pričamo to samo u emotivnim odnosima, to muž, žena, dečko, devojka, kako god, šta god, nego to i prijatelji, znam da me vole kada, znaš, ljudi, ako ste muškarac, imate muške prijatelje, vi znate da vas vole, kad vas mnogo vas prozivaju.
3: Jako puno, da. I to kreativno.
0: Jako kreativno.
3: Potrude se da to bude smešno i ponižavajuće celoj družini.
0: Oni,
3: da.
0: Ako se viđemo večeras, oni ceo dan razmišljaju o tebi, da. Kako da te večeras. Koliko mu je stalo za tebe?
3: Razočaraš se ako te prijatelji najbolje nekako bez veze uvrede, onako amaterski nekako, kao na prvu loptu, kao
0: realno. Zamisli, ako ulaziš u muško društvo i kaže, vi ga gledaš, išao si se kao, pa on sad pravi neka poređa. E, i znaš da te taj ortak voli, ako dođeš u neko društvo i sačekate drugar koji je, ćao, ćao. Druže, nije boli uvo za tebe.
3: Može, ono, da, naravno, da.
1: Omiljeno, kad se kod friziranje te fore, kao, što se nisi branio?
0: Da,
1: kad ti šišu, što se nisi branio?
0: A tu imaš nas, zovi na sljedeći put, bre. Možda ginemo zajedno ako treba, bre.
1: Gde se šišaš da odem da mi...
3: Bicikl, da, bre.
1: Dobro, znam da me vole kada, ili tuško bina kako hoćete, znam da me vole kada, evo ima jedna poruka, kada me poljubi, svaki put krenu ujutru na posao.
0: Baš slatko.
1: To jeste neki odraz ljubavi, te sitne stvari. Znaš kao tipa, otkriven si i kao draga te pokri.
0: Yes.
1: To je lepo.
0: E, brate, stvarno, kad ćemo u sred noći, pošto rekao ih i malo pre, svi smo ovdje u nekim partnerskim odnosima sem Stefana, tako je, koji je razveden, ali to kao, znaš kad se probodi, ne znam, kao evo, delite postelji, kao probodi se u sred noći, pokrije sebe, onako, vidi, onako žmiri da si ti otkriven i pokrijete.
1: O da,
0: tako je, baš je ljubav, majke, baš je ljubav.
1: Isto i ono kao, naš, kao, ja molim tu ga svjetlo. I to mi je okej, donesim čašu vode, to ja znam da me voli. Naravno. Uopšte nije znam da me voli kad mi kupi, ne znam, znam da me voli, donesi mi čašu vode, daj mi, dodaj mi daljinski, upali svetlo i kao...
3: A i kad smo prehlađeni, kad smo prehlađeni, jako smo kilavi i ponašamo se kao da umiremo i onda nam one sve lepo donese. Kako je ovo divno, ne bi preživeo da nije ovoga.
0: Čak kreće da se svađa s tobom, zašto nisi popio lek, moraš da popiješ, prošle...
3: Ja što te grdi.
0: Naravno, zato što brine. Ali to je zašto Stefan voli te dominantno koje ga šibaju. Ali generalno, generalno to kada brine o tebi.
1: E, ali stvarno jeste, ali mi nekako onako malo to iskorišćavamo, znaš.
0: Ma kako ne, pa kako.
4: Nije mi da, da bi se opičao 37-9.
0: Ili, izvini, još gori level manipulacije. Ona ti pita kao, hoćeš ti napravim sup, a ti onako staš, ne treba.
4: Ako ti nije teško.
0: Da.
4: Ne treba. Neka, nemoj da se mučiš, neka. Dosta sam ja i proživeo.
0: Da, preživet ću ja i ovo.
3: Za glupost, a za kao nije nam problem da guramo kola pod suncu.
0: Ma naravno, da.
3: Za ovo kao.
0: Tako je. Jeste. Daj mi supići. Kaže, ovo mi je super fora, ovo je isto pape, tvoja kategorija, zamolio bi te da prokomentarišeš. Dejan kaže, znam da me voli neko kada ostane i sluša moje fore koje znam da su glupe. Ali se čak nasmeje.
1: Jako je, kako je, ovo je već tema za sebe. Ja ću vam reći kao jedan profesionalac sa jako glupim.
0: Tako je.
1: Jako glupim forama. Razlika je kad kaže, koji si ti debil? Znači taj, i kao, Kad si kao, nakezi kao volim debila ovog
0: samog.
1: I kad je u pozornju, nemoj da me sramotiš.
0: Da, aha, da.
1: A to je u samo pogledu.
3: Tako je, tako je, razumete? Tako je, da, skoro sam sinu objašnjavao nešto, krenem da ga zazam, razumeš? I on se uvredi. I kaže kao, pa nemoj tako da pričaš. I ja sad njemu objašnjavam da je u redu da ga vređam. Da je to zanimljivo. Razumeš, da ne treba da se vređa na uvrede. I on kaže, pa kako ja da znam da li je neko mislio zlonamerno ili hoće da se šali. Ja kažem, pa da to prepoznaš.
0: E, na, tako je. Dobrodošli u svet odraslih sine. Kaže Black Lion, žene se vole bezuslovno, a muškarac se voli samo ako doprinosi.
5: Pa vidi, Black Lion je malo si sad baš onako otišao u jednu životnu filozofiju, ali
1: nisam siguran da
5: ja ne želim da verujem u ovo najiskrenije.
1: Nisam siguran da ovako.
0: Brate, ako te neko voli, voleće te bezuslovno, bez obzira da li si muško, žensko, potpuno nebitno. Vidiš što su nam ljudi danas baš onako optimistični. Šta kaže Nemanja?
3: Nemanja, kratko jasno, niko nikoga ne voli, sve je interes.
0: Fenomenalno. Fenomenalno. Baš ste mi danas, ste mi onako baš
1: ljubavlju, da joj nestade.
0: Ovo je super dan ako ste samo ubica ili kišna glista. Dalje Viber 069-308-9399. Pape.
1: Kaže Filip, znam da me neko voli kad mu slučajno poklonim nešto što mu se ne sviđa, a on se obraduje kao da sam skroz zubao.
0: Jeste. Obradujem kao da ste mi ne znam ni ja šta kupili. Ona sam baš sada želim ovo plastičnu ružu da odnesem kući.
1: Kako ste znali da mi Notes treba?
0: Jeste.
1: A Notes ono ne koristiš nigde.
0: Da.
3: I ovaj set, ja ne znam šta bi bez nje.
1: I ovaj labud porculanski.
0: Baš sam pričao da mi treba ovaj keramička žaba, ali nikako
3: za
0: da
3: WC
0: kupim.
3: Za WC šolju, žaba za čišćenje WC šolju, pa ja sam to sanjao.
1: I ovaj dole golf, ono što staje oko
3: ste znali.
1: Što mi treba.
0: Da.
3: Golf, ono je ništa poručuju, ljudi poklone za rođendane.
1: Da.
0: Dobro. Dalje Viber 069-308-9399. Naravno, opet smo došli do hrane. Kaže, znam da me neko voli kada mi sačuva posljednji kolač. To je radila Keva i eventualno ono kao partner ili partnerka ako te baš voli.
1: Da. Taj posljednji griz, onako kao, čak ti suptilno da, evo ti kao.
0: Da.
1: Kao, jedemo zajedno, ja ne mogu više.
0: E, ja volim da lažem i kao ne mogu više, kao dosta mi samo da bi ti ostavio posao. Iskreno, ali to je meni ljubav baš velika. Viber 069-308-9399. Znam da me voli, kada?
1: Evo, kaže Sale, kad je spremna da provede sa mnom u autu 12 sati i da me trpi kad se iznerviram, jer nešto nije ispalo onako kako sam zamislio. Ja bi sada da pitam, da li vas voli, recimo, kad ste mrtvi pijeni?
0: Dobro.
1: Da li vas voli kad ste grobijani?
0: Znači, tačno znao ću kad voliš limbe, kad sam mrtav pijao, kad pravi svako... Kako i dalje voliš limbe?
1: Kada okolo se švrljate i zdravlje zbog vas izgubi.
0: Dobro, Lukase, samo sad iskuliraj, da mi nastavimo našu emisiju. Viber 069-308-9399. Vidiš, Milica što ne je poslala, kaže, znam da me moji oca voli zato što mi uvek kupi nešto što ga je podsjetilo na mene.
1: To je lepo. Ako dok ti ne kupi ono kao, ne znam, svinju.
0: Baš je lepo ova kuća na moru podsjetila, znači ne mora toliko skupo, i što kaže pap, ne mora baš da ti kupi teliću glavu.
1: To nešto
0: tako. Teliću glavu. U škembetu. Znači ko kupila sam ti, to jer me podsjeća na tebe.
1: To je loše.
0: Ja vidim sličnost, ali ne moraš da...
1: Po svaku cenu. Ja znam da me dostavljač voli kada se popne gore.
0: Eto je.
1: Ja znam da
3: to znaš da te dostavljač voli.
0: Kad se popne gore i ne kaže siđite ispred zgrade.
1: Da, ljubav, naš kojaz.
3: Pritom ima liftov se sve, jedno.
1: Ljubio bi ga.
0: Tako je, bukvalno bi mu rekao ono...
1: Da.
0: Jurguš Čanšio. Pošto se glavno tako zovu. Viber 069-308-9399. Ajde, imaš par poruka pa moramo na kratku pauzu. Kaže, znam da me neko voli kada mi pošalje poruku da stignem bezbedno, a nije mi mama.
1: Bravo. Pozvani smo na rakicu.
0: Dobro. Ovo mi isto vrh. Znam da me neko voli kada zna sve moje mane, a ipak ostane uz mene.
1: E pa to jeste ljubav zapravo.
3: Da, evo kaže i Darko. Znam da me voli kad mi veruje više u mene nego ja sam u sebe.
0: Šervinesko, Stefane, tebi nije teško, jer ti, druže, toliko ne veruješ u sebe da to nije normalno.
3: Dobro. Molite me.
5: Budi mi iskren. E, ali stvarno,
1: ne,
5: to je
1: verovatno. Ne, verujem,
5: verujem.
1: Ne, ne,
5: veruje.
1: Pusti, ajde.
5: Ma niko od nas ne veruje, druže.
1: Malo realan, stani, malo budem realan. Stefan stvarno veruje u sebe da će da pogreši, da će loše da uradi.
5: Tako.
1: On stvarno veruje u to.
5: Ali gledaj, generalno, ono što žene ne kapiraju, mi muškarci najmanje verujemo u sebe.
1: Yes.
5: I one kad malo pokažu veru u nas, mi poludimo za njima.
3: Da, da, da, da, da, da. Samo koliko se znamo da se foliramo da verujemo.
5: Tako
3: da,
5: je, da mi brate ne verujemo u sebe. Što kaže, pa mi verujemo da smo kreteni, da ništa ne znamo. I onda kad ti žena malo pokaže veru u tebe, vrh. A, znam da me voli kada. Pišite na Viber 069 3089 39.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Mnogo lepa emisija, zato što mnogo lepu temu imamo danas i odlične primere vi nama dajete. Pape, danas faktički ljudi u antidepresivaju imaju... U antidepresivu
1: da,
0: imaju...
1: Kao Bangaranga pričaš
0: čovječe. da. Ovo, kako su ova pobednica Eurosonga, ova Bugarka?
1: Dara.
0: Bukvalno kako Dar od Radujka. Danas u antidepresivu ljudi imaju zadatak faktički da završe rečenicu, ali tako?
1: Tako je, dovršite rečenicu koja kaže znam da me vole kada, tri tačke.
0: Tako je.
1: U suštini, koje su to stvari koje prepoznaju ljubav?
2: Da.
0: Šta ti potvrš, šta da, Stefane? Prvo počnite da slušate jedno drugo, pošto je Stefan čekao da ti završiš, da on kaže da.
2: Ne, nego on tako razume i ja razumem njega. Razumeš
0: tako? Onda treba kaže da, to razumem da tako razumeš, ali ne.
1: Izvini,
0: ali nismo pitali jedan drugoga, ja sam pitao Stefana na početku, pape tebe nismo, a Stefan by the way nije pitao mene, ali nema veze. Dakle, kako bi ti završio ovo? Znam da me voli kada?
1: Znaš šta volim, a šta ne volim.
0: Da, to znači jako da te bitno. Dobro poznaje zapravo.
1: Jako je bitno i to sam skapirao jednom kad mi je Draga rekla. Kaže, napravi kafu, mi smo dan 8 godina. Kažem, koji ćeš kafu? Na me pogled, kaže, ono koju pijem.
0: Kako ti uvalila?
1: Ja sam uzmano, domaću ili espresso? I ona me gleda i kao ništa, ja sam uzmano,
0: ja sam idiot,
1: nemam pojma koju kafu pije, kao, što ne znam koju kafu pije, 8 godina smo zajedno.
2: Da, što si radio? Nije bilo kafe.
1: Ništa, plako sam, kao, to sam je malo tukla i tako.
0: Znači, papa, on je uzeo nož i isekao prst i rekao, isekao sam se kafu, ne mogu.
1: Dok sam pravio kafu.
0: Ovu koju boliš.
1: Zato što je mlemem je nožem.
0: Da, bukvalno pakao.
1: Ali to jeste stvarno kao da zna da on kao ne voliš, ne znam. Tikvice, papriku, ne znam.
0: Da.
2: Znaš
1: da
2: zna? Da zna kakvi te ljudi smaraju.
1: Kako ti face izgleda kad su smarili.
2: Da, ništa, sklonit ćemo se da ova ekipa da, ne radi dobro. Vrh.
0: Znaš šta meni isto dobro pokazali, to sam svakom
1: dušao. Kako te pitamo?
2: Ajde, završi rečenicu. Znam da me voliš kada.
0: Nisam očekivao da ćete me pitati. Evo kad me već pitate.
1: Iz vedra neba.
0: Ali par puta mi se desilo da, ne znam, kao odemo negde, kod nekih ono bliskih ljuda, članovi porodice, šta god. I ja čujem, sad tu pričam dnevni, sad čujem kao odnesi Enesu ovo, kao neka pojede i samo čujem, neće ti on jesti ovo, daj
1: bravo,
0: ovo.
1: Bravo.
0: Ej, meni je to i sezona, ti mene baš voliš. Jasne. Ti znaš da ja ovo sigurno neću jesti, dakle. Kao, a neću ni reći kao, ali kao znaš šta bih ja pre jeo. Jasne. Vrh mi je to, to mi je baš ono, hvala ti što me voliš.
1: To je to, znači kad zna.
0: Tako je. E, šta je vama to? Znam da me voli kada, pa nam pošaljite to na Viber 069-3089-399. Da. Pape?
1: Kaže Nemanja, znam da me neko voli kada mi posvećuje pažnju, kad mi otvori dušu, kad mi kaže svoje tajne, a ja sve to saslušam i samo kažem bit će sve u redu i zagrli me ta osoba i kaže hvala, pozdrav od komšije iz Bosne i Hercegovine, iz Brčkog, pozdrav sve u studiju.
0: Veliki Nemanja za Brčko. Kaže, vidiš, meni je ovo fenomenalno, kaže, znam da me voli kada kaže ostani ti u kolima, ja ću da izađem po burek.
1: To je baš dobro.
0: Ovo je baš
1: po
0: burek. Znaš, kao ostani ti u kolima, nebitno, ja ću da izađem. To
1: zapravo,
0: je meni...
1: Zapravo, pošta god, ali kad je burek, to je jača ljubav.
0: Jeste, nekako. Naravno.
1: Jeste.
0: Ja to imam, to je meni fenomenalno. Mi živimo na trećem spratu bez lifta i ono kao, izađemo negde i zaboravili smo nešto i kao, ja ću.
1: To je ljubav.
0: Ja te volim sada na
1: svetu.
0: Ono, za ovo sam ti dužnik.
1: Zapravo, ljubav, ja sad pričam, nisam dobio poruku, nego znam da me voli kada. Nekad i kad iskulira, kad vidi da, ne znam, ja hoću svađu ili ona hoće svađu, ja im popusti.
0: I samo te pusti.
1: Dobro, ajde, izluduj se.
0: Bravo.
1: Znači, nije, sad ću inada da vidiš, i onda ide svađa, ide haos. O, čak i ljubav nekad popustiti.
0: Kako nije, zato što mene kad bude pustio pes, ja ću biti svestan šta si ti bre uradio sa mene, ali nebitno da su ovo emotivni partneri, prijatelji i tako dalje. I kao prijatelji ću te mnogo više voliti jer si me pustio i kao, bravo.
1: Ne, nemoj da me stežeš, da me se svađaš, da se nadjačavaš. Ajde, iskuliraj i pusti me da si živ.
2: Da ti prođe, to da, pa ćemo da pričamo.
1: To je ljubav, super.
0: Ajmo dalje na Viber 069-3089-399. Znam da me voli kada, Stefane?
2: Znam da me voli, kaže Miljana, kad me pusti da završim priču koju pričam već peti put.
0: I oduševi se, kao da čujem prvi put.
2: Da, da, jer sad već ima i pripremljenu reakciju, jer zna kraj.
0: Jeste,
2: da,
0: jeste.
2: Da može
0: jeste.
2: I da nešto da začini malo, da razumeš.
1: Jeste, ali moj, ja se iznerviram kad ja pričam nekom treći put.
2: Ti se izneriraš kad pričaš treći put?
1: Da, i kad, kad on čuti, kad mi na kraju kaže, pa kao, samo sam te pustio, završio sam po zonu, što me puštaš, što bi vreme. Jeste,
0: da, onda ako sam me pustio, onda, onda čuti, nemoj da kažeš, nego sam oduševi mojim pričom.
1: Jeste, jeste, jeste. Pa, evo, Miljan kaže, znam da me voli kada se popnem gore na peti sprat bez lifta, račun je 3.995 dinara, a ti daš 5.000 i kažeš da kruži na čet. A ovo je dostavljač neki.
0: A, verovatno, da, da, da.
1: I kao
0: da
1: mu je 5 dinara.
0: Bravo. Ovo mi je super poruka. Kaže, znam da me neko voli kada ustane da ugasi svetlo koje smo uveče svi oboje zaboravili.
2: Bravo, to. Jeste.
1: E, to je ono što sam pričao, ajde dodaj. Dodi čašu vode, pa, ugasi
0: svetlo. Znaš što sam primetio, ako uzmemo sve primere koje si ti dao, ti znaš da te neko voli kad hrani tvoju lenjost.
1: Jeste, u stvari zapravo ima smisla. Zapravo baš ima smisla. Evo recimo, na primjer, meni žena što je radila pre dva dana.
0: Šta?
1: Ispeglala mi ceo ormar.
2: E, jeste, bio je baš
1: i koja ljubav, da. Ceo ormar. Znači, ja došao sam u košulji i sa kou i odelo celom. I oni kao, što jeste se redio? Kažem, zato što mogu, jer mi je sve ispeglano. Nije mi gužvavo, razumeš?
2: U stvari ima, naš koliko stvari ima.
1: Ali nosim ovu jednu majicu i to je to.
2: Da, uvijek majice.
0: Obe crne majice ispeglala, obe ceo crne, orman.
1: Nije, i jednu košulju ima.
0: Crno, isto.
1: Crno košulju je došao.
0: Vrh, kako Ivan i Lakon ti pokaže te voli.
1: Da, ima da mu opeglam sve dve majice.
0: Opet znači, ću da mu opeglam.
1: Treba dobro peglati, eto to je to sam kažem. I onda je ljubav.
0: Jer kad, se, da te voli. Kad te dobro pegla, znači da te voli.
1: Da te voli, da.
0: Tako je.
1: Da te dobro, sve ispegla.
0: Dobro peglanje mir u kući, uvek bilo.
2: To vam priča, peglajte se.
1: Peglajte se, to je ljubav. Ja. Znam da me voli kada se opet...
0: Neko begla ih bez ljubavi, yes. Što je isto okej.
2: Okay. Yes. Ali je dobar predznak tako da je. Može to
0: dosta.
2: Da
0: kaže, znam da me neko voli kada posljednji izađe iz stana, a i vrati se da proveriš pored.
1: Dobro, da to...
2: A i da ima neki ti. Ono OCD, da.
0: Da ne mora OCD da ima, ali kao da se vrati da ne moraš ti.
2: Dobro, da.
1: Na sve još znam da me voli kada. Veruje u vožnju. Kad nije uzorno, stani, koči, nemoj, kad se opusti da. I kad je lagana kad ti voziš i obrnut, kad ti lagan kad ona vozi.
0: Jasno,
2: to nije moguće, to nije, ne postoji to. To postoji?
1: A postoji. Negde.
0: Negde tamo postoji. Ja sam čuo da ne...
1: Nema sigurno.
0: Znali smo jednog lika koji imao takvu ribu.
2: Da, ali pričale ne samo nismo vidjeli.
1: Tamo negde 1920.
0: Tako je,
1: postoji.
0: Dalje Viber 06 93 08 9 39.
1: Ne moramo samo muško-ženski.
0: Ne mora, ali moramo samo...
1: Voli se i sestra se voli.
0: I brat i tako dalje. Jeste. Kako tvoja sestra, na primjer, pape zna da ti nju voliš?
1: Da, evo, igram se sa sestrićem jako dobro i volim njega. Da, i onda ona zna da je to i ljubav prema njoj. Evo, juče sam mojoj sestri skinuo 500 pesama sa YouTube-a.
0: Stvarno?
1: Da, i to nije znak ljubavi.
2: Na USB.
1: Da.
2: Na USB.
1: Kako si ti? I dao jedino za kola, ona nova kola. Tražila mi za kola, nema nešto, nije bitno. I kao tražila mi skirš.
0: Bravo.
2: Za primer.
0: Moja sestra, na primer, zna da je volim zato što ona mi stalno kuka čim budem imala vraćati ti pare. I onda kažem,
2: isto,
0: ne treba.
2: Ja isto tako sestri.
0: Kažem, ne treba i oprosti mi sve dugove. I ona kaže... Koliko ja tebe volim, brate, meni je sam Bog dao, da. Niko nema brata koji imam ja, pa nisam je taj brat, muči, ja sam idiot.
1: Da, ja sam tebi banka.
0: Bukvalno koja daje bespovratne kredite, to je to. Dalje Viber 06 93 08 9 39 9. Ali evo, Stefane, dajde bez zezanja, na početku si to pokrenuo, ti pošto ti jedini roditelj među nama, kako znaš da te deca vole?
2: Pa to nekako prvo što gravitiraju prema tebi, evo, na primjer, nekako imaju potrebu da
1: ono su... padaju,
2: da,
1: gravitiraju.
2: Ajde, da, to. Da. Imaju potrebu da su, ne mogu, prekinom je emotivnu misao. Sad, ne znam da li sam čovek ili Pegas.
1: Izvini, ajde.
2: Nekako imaju potrebu da provode vreme s tobom, da se igraju, da se smeju, da vam je smešno.
0: Aha.
2: Da jako lako ih nasmeš. Ne moram ništa genijalno da kažem, a oni su odmah kako je super fora, nije glupa je.
1: Ne, ti imaš dobre fore, realno, ali da, jeste to, zašto mi je lepo sa tobom i onda je to ljubav,
0: da,
1: bravo.
0: Da, da,
1: to
0: je,
1: lepo,
0: jeste, lepo, jeste, tako jeste, je, bravo, bravo. Dobro, Petar kaže, znam da me Milica voli, slušaj ga car, ja znam da mene moja Milica voli.
2: Milica voli. Da me Milica voli, ja da se malo krivi.
0: Ja znam da mene moja Milica voli kad pojedem lešnike. I bade me. Znam da me moja Milica voli zato što ona ide po, da, po auto po kiši da ja neki snem.
1: E, to ne možem. Bravo, čekaj, Milica.
0: Znači, Petar ljudi kaže, Milica ode auto da on neki snem.
1: Ne može to spaviti.
0: Znači, kakav si ti čoveče, si moguć, bro, Petre.
2: Ga. Možda je samo teo da napravi test da li ga voli.
1: I pa ona treba to.
0: I ona je izašla po kiši i tako dobila je tuberkulozu, ja sam bio ono, vali me.
1: Još da pumpa gume, razumiješ.
0: Tako je,
1: ono,
0: da.
1: Dok je sneg, ona tako pumpa je gume i menja gumu. I
0: a on treba da pumpa.
1: A on, da, ništa.
0: Tako da, ovaj, tako da, eto.
1: Jeste, eto.
0: Ovaj, kaže, da, kaže, znam da me neko voli kada ide da pita konobara za račun jer mene mrazi. Dobro.
1: Ili kad platite isti račun.
0: Apsolutno. Šta kaže Black Lion? Pape?
1: Kaže, kod velike većine naših devojaka nema one prave ljubavi, samo interes. Ako želiš pravu ljubav, nađeš devojku sa drugog kontinenta i totalno druge kulture.
0: Jeste sad.
1: Dobro, kaže, od kad mi se to desilo, često dobijem doručak u krevet, dobijem nevjerojatnu pažnju, volim i poštuje kao kralja. Mm. Upravo ono što nema kod većine naših devojaka, ima, ali samo u slučaju ako im daješ dosta para, a i pored toga te neće dovoljno poštovati.
0: Black Line, bre, šta ti je, bre,
1: nisi dovoljno tražio, nemoguće, ne znam.
0: Ti bi da nađeš, ne znam, devojku sa obale Slonovače. Našao bi i Stefan, ali ne ume posle da kaže, ovo je moja devojka obala Slonovačka.
2: Ovo je obala Slonovačka. Ja i moja lepša polovina.
0: Obala Slonovačka. Znam da me neko voli kada. Viber 069 3089.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kad spavam kući, znaš kao, i glupo je to kako sad im objasniš, pa ja to slažem nešto. I ja vidim da oni znaju da ih lažem. Ali oni budu uzmano, da, kod Isidore si spavala, super, znaš. E, tad znam da me vole.
2: A kaži mi, imaš brata ti?
1: Ne, jedinica.
2: E, zato i ne znaš da si muško. Znaš ti šta bi ti ćale radio? Ako znaš da si žensko, pa vama se sve ćuti, vrate.
3: Dobro, nije, ne znaš šta je pojento. Ćale to kao gde si spavao, ni ne zanima gde si spavao.
2: Ćale to boli u uvo. Keva se bavi, kad si muško, kevu zove. Ćale to boli u uvo.
3: Ćale u uzonu, kako se više zove ovaj?
2: Ćale ne zna da nisi spavao u kući, to je to, vrate.
1: Nije ni primetio.
3: Pa da. Koliko godine imaš, nemam pojma. Ali može i to kao znam da me vole kada za rodbinu. Recimo, znam da me voli ona baba kad mi kaže jedi bez leba. Znači ono želi da te nagoji to, ajde, ajde, bez leba, ajde, na brzinu. Stvarno jeste, ono, baba kad spremi taj ručak, to je ljubav. Ručak, yes, taj je ljubav. Ja znam, yes, da moj stomak to govori iz mene, ali stvarno mislim da to ljubav.
2: Jeste.
1: Ja imam problem sa tim tumačenjem ljubavi vezano za babe i kuhinju, zato što mene moja baba kad vidi, ona kaže, jao sine, što si se lepo popravila.
2: Da.
1: To znači ugojila si se.
2: Da,
1: i njoj je drago, ona je srećna zbog toga. Ja nisam. Yes.
2: Ali babino je to stvarno baš i ljubav.
1: To je, volim te,
2: jeste. Tako je. E, ovo mi je dobra poruka. Kaže, znam da me moja devojka voli zato što dobrovoljno telefonira sa korisničkom podrškom umjesto mene.
1: Oh.
2: E, zamisli sad, imaš problem sa nekim operaterom, ne znam to, kao da li je to, ne znam, kablovska ili je to, ne znam, za telefon ili šta, nije bitno. I kao tu banka, tu su uvek neke svađe, uvek su neprijatni razgovori.
3: No.
2: I neko kaže, zvaću ja umjesto tebe.
1: Uf.
2: Au, brate.
3: Ja zapravo volim da pričam s njima.
2: Zato što ti nisi normalan.
3: Nisam normalan, ja ih izbacim iz kolosek. Dobro, ti je na vezi, kako mogu da pomognem? Desi ti ću.
2: Oni se zbune.
3: Oni imaju onako tamo naš...
2: Šablonski odgovor.
3: Šablonski, kad ti ovo kaže, ti kažeš ovo. Kad ti ovo preusmeraš, čuješ samo...
2: Izvini, pa kad nešto prokomentariš njima na ekranu, izlazi error.
3: Da. Tako da ja uzimam to u mojoj vezi da pričam sa tom ekipom. Aj, pišite vi, nastavite rečenicu, znam da mi voli kada. Viber broj 069-308-9399.
2: E, vidiš, ovo je za vas koji imate kučiće, kao na primjer ti, pape. Šta kaže Tijana?
1: Jo, Tijana kaže, znam da me neko voli kada kaže spava, ja ću psa da izvedem.
2: A, je li to ljubav?
1: Jeste, iskreno.
3: Nekad smara, pogotovo kad je onako bez veze vreme i kad je onako kada zalegli, gledate nešto. I neka ja ću je jako dobro.
2: Yes,
3: i to nije teško, prošto se ispred zgrade malo, ok, ali taj čin da mora se obuvati.
2: Teško je da možeš da ustaneš.
3: Da,
1: znaš da imam ja psa, inače, znaš, moment pada kiša na polju. I onda ja moram poslije da ga obrišem, jer je mokar, jer će balato da mi raznese po kući, pa da mu operem šape, pa da... Ako neko kaže u tom trenutku stvarno ja ću.
2: Jeste.
1: Milina.
2: To je za brak.
3: Ja umem to da kažem, ja ću, samo da ne bi ja čistio to posle, nego evo ti čisti posle.
2: Ti čisti, ja sam prošetao.
3: Ja sam prošetao.
1: Uvek mora manipulacija neka,
3: normalno.
2: Ja mislim da će svaki muškarac da se prepozna u ovoj poruci koji je poslao Zoki. Kaže, znam da me voli kada na displeju vidimo da me zove moja keva, a ona uze moj telefon i javi se.
3: To jeste.
2: Ali brate,
3: a još
2: kad te zovu tvoji.
3: Da ste vidjeli ono pogled
2: Sofije. Da.
1: Svaka i čas, stvarno svaka i čas, nije to lako.
2: Sofija bi se javila.
1: Da si me pitao ranije, rekla bih ti da, javila bih se sada. Ne bih.
2: Ne bi, to je potpuno legitimno.
1: Javi se sam.
2: Tvoja mama, tvoj problem.
1: Za čiju si se suknju držao sad?
2: Tako je, bravo. Znam da me voli kada. Završite tu rečenicu, pišite na Viber 069-308-9399.
3: Znam da me voli kada drži našu sliku na telefonu, iza, na displeju.
2: Jel?
3: Šta misli o tome?
1: Pa meni malo psajho.
3: Malo je ono.
2: Bore tako što je psajho, mi malo klinački, moram priznati. Ali dobro, ne, okej, okay, ko želi, da. Kaže, znam da me neko voli kada me pokrije, a posle se sam smrzava.
3: Pa zapravo znam da me neko voli kada me otkrije, zato što žene uvek povuku cijelo.
2: Da, bitnije da
3: bude.
2: Kaže, ovo je dobra poruka.
1: Izvini.
2: Ovo je dobra poruka, kaže, znam da me neko voli kada kaže, ostani, ja ću da siđem dole po pljeskavicu. Ljudi, to je brak, to je partnerstvo, to je religija.
3: To je religija.
2: Ali bukvalno to je religija. Pišite na Viber 069 308 9399, dakle znam da me voli kada.

0: Znam da me voli kada se imamo sad neko društvo, pričamo neku priču, konverzacija se dešava i ja se nešto zbunim ili možda kažem nešto što je bila tajna ili to se meni često dešava. Nešto tako se zbunim i onda taj neko uleti da priča sa mnom i da mi pomogne da se ja ne osetim neprijetno, da ne dođe do onog trenutka tišine. Vidiš mi u očima da sam se zbunila. Znaš kako izgleda kad se ja zbunim? Ti možeš da kažeš pogled neuprljan mišlju.
1: Neukaljan mišlju,
0: tako je. I onda uleti u tom trenutku da bude moj spas, da se ne osramotim pred celim društvom u tom trenutku. Znam da me voli.
1: Jeste, to je baš, to jeste ljubav.
2: Samo zna da čita misli i to.
0: Da.
2: Minimum.
1: Tako je.
0: Minimum.
1: Stvari, to čita mi misli i tako dalje, da.
2: Sada kaže, znam da me voli kada zajedno idemo u kafanu i zajedno možemo da popijemo dosta. Kaže Miloš.
1: Dobro.
2: I da li, to je ljubav, to je skroz okej.
1: To je ljubav, to se voli. Tako je. Dalje, znam da me voli kada, pišite na Viber 069-308-9399. Da, nevjerovatno koliko se vrtimo oko hrane. Milica kaže, znam da me neko voli kada mi ostavi posljednje parče pice. Ja mislim da je ovo treći put da smo dobili. Izgleda to parče pice posljednje koje ostane.
0: Ja lepo kažem da muškaraca se dolazi do njihove, ta vaše ljubav, preko stomaka.
1: Preko stomaka, jesu.
0: Naučio me to pap i ja sam zapamtila.
1: Jeste, a pazi, ti, zašto je papa lako voleti? Zato što gde god pogledaš, tu je njegov stomak.
2: Jeste. Možda dođeš lagano preko stomaka. U suštini ima i ono čuveno kao tebi bi dao i sredinu palačinke.
1: E, da li je sredina palačinke, ljubav?
2: Ko nije, pa ne znam. Ono.
1: Sad mi je žao što Stefan nije ovde da ga pitam da li bi deci rođene dao sredinu palačinke.
2: Ne bi.
1: Jer to je, brate, nešto stvarno najljepše što postoji. Nikom ne bi dao sredinu palačinke, nema šanse. 069 broj za Viber, 069-308-9399. Znam da me voli kada.
2: Vladimir, hoćeš ti da počitaš Sofka ili ja?
0: Aha, može. Znam da me voli kada i pored svojih obaveza se seti mene, kada organizuje i planira dan sa mnom i kada mi kaže skuvaj mi nešto po želji. Slatko.
1: Jasno, lepo, jasno, patetično i kratko. To je ono fenomenalno. A mi čekamo da čujemo i vaše odgovore. Dakle, znam da me voli kada, pišite na Viber
2: 069 308 9399.

0: da Pap Stephanie N sa vama Mozart antidepresiv. Sad većina vas koji ste bili na poslu do 5 sad se sigurno već u kolima i slušate Mozart antidepresiv. Ajde samo onda popet da kažemo ljudima šta je ono što je tema oko čega se danas vrtimo.
1: Sada su realno u kolima i oni koji rade do 6, a tu nije direktor.
0: A, tako je.
1: Pričamo zapravo o ljubavi. E sad, zadatak je sledeći. Treba nastaviti rečenicu koja glasi: znam da me vole kada, tri tačke, i eto, to nam treba od vas.
0: Tako
1: da,
0: je.
1: Na Viber 069-3089-399.
0: Tako je. Ajde vidimo šta ste slali kao odgovor. Kaže Igor: znam da me voli kada obuče spavačicu. Inače, 27 godina smo u braku, tada me sigurno voli.
1: Da, ne kapiram.
0: Kako da razumemo ovo?
1: Mislim da ima neku konotaciju.
0: Ima, da.
1: Spavačicu.
0: Spavačicu kada obuče, dobro. Ako možeš, Igore, pojasni. Dalje, Viber 069-308-9399. Evo, mi znamo da nas, naše čistačice koje su upravo ušle u studio.
2: Veliki pozdrav, znamo da nas vole.
0: Neca je najbolja čistačica.
2: Neca i Dula.
0: Ako je došle, ušle da se... Evo, to je, ovo, vidiš, one uđu da srede da nama ovdje bude lepo.
1: Preslatke su, vidite sad, vidite.
0: Jeste.
1: Da možete, da. Samo trenutak ako nije problem, ne srede.
0: Da, ovaj, dalje, ali to je ono kao malo kad neko brine o tebi, yes. Kao evo recimo naše čistačice, i zato ne moraju samo emotivni partneri, nego i to, prijatelji, kolege, mama i tata, kako znate da vas vole? Dakle, znam da me voli kada, i pišete na Viber.
1: Da, 069 je broj Vibera, 069-3089-399, Liljana je poslala poruku.
0: Liljana.
1: Liljana, pa ja
0: kaže,
1: samo na našem,
0: da,
1: kažem.
0: Jasno, da.
1: Ovo na engleskom Liljana, a našem Liljana.
2: Liljana kaže, muž zna da ga volim kada ga pustim sa drugarima da ide da se vozimo torom.
0: Jeste.
2: U zagradi nikad mu branila nisam. Pozdrav za ekipu, imam 30 godina, slušam vas pola života.
0: Hvala Liljana, mnogo, ali to je stvarno, pusti ga da ide sa drugarima.
1: Jeste.
0: Ali to da se vozimo torom, to je... Veruj mi, najlepše moguće stvar na svetu. I ja znam šta žene misle, da oni idu gledaju ribe, da mu... Ne, brate, oni stvarno samo idu da se voze.
1: Da. A kako ti kao bajker?
0: Ja nažalost nisam krenuo još, zvali su mi da krenem sa nekim grupama, to nisam još uvijek krenuo, ali planiram vrlo
1: usko. Nisi nabavio ono
0: Ne, ali kao to su stvarno mnogo lepe stvari, kao pustite ih da idu. Samo prestanite da mislite da oni idu tada da jure ribe. Ne, to je kao kad žene misle da kao muškarci, njih četvorici izlaze u kafanu. Da, sigurno idu da je... Ne, brato, oni idu da budu svinje, da pričaju najgluplje moguće teme, je li tako?
1: Da, kao da pijemo i kao da.
0: Da, je li vi kapirate kada muškarci, žene, da vas nauče?
2: Precene nas.
0: Dobro, one misle da sve ribe čekaju nas, da mi stignemo.
1: Ja ne znam...
0: Ali ljudi, ja ne znam kako smo vas uspjeli da nađemo, kamo li još neke ribe da nađemo.
2: I za svakog drugara se čudiš kako je ona skobom s takvim.
0: Da, bukvalno.
2: Što je s devojkom?
0: Kao, ko zna što oni pričaju? Ja ću ti kažem šta pričaju. Znači, highlight priča je kako bi izgledala, na primjer, Anica Dobra, ali da ima glavu, na primjer, Jelene Tomašević.
2: Da.
0: A da ima ruku, ne znam.
2: Ani Ivanović.
0: Ani Ivanović.
1: Bobana Marjanovića. Ne, ide tu krese miksa sa životinjama.
0: I onda upadne neki duhovit, kao na primjer papi, kaže i nogu Filipa Višnjića. I onda smo napravili čudovište u glavi, razumijem. I kao, to je to, mislim. Ljudi, žene, ne brinite kad su muškarci, ono, negde nula.
1: Kako je hodao Filip Višnjić?
2: Molim te, dosta.
0: Evo čujete.
1: Neki bio slep i kao nije imao nogu.
0: Da.
1: Teško je hodao svakom učaju.
0: Dalje Viber... 069
1: Kaka legenda, brate.
0: Dosta.
1: Ajde, izvini sad.
0: Na Viber 069-3089-399. Ubovićeva kaže na Viberu: Stefane, šta?
2: Znam da me voli kad ode i odveze moj auto na pranje bez da mu traži.
0: Ovo jeste stvarno muškarac kad ti kaže da te voli.
1: I napuni gorivo i to. I stavi onu jelkicu, ona mi više.
0: To nije zato što mi opterećeni kolima da budu srepa, ne mogu da gledam tvoja prljava kola. Ne, nego zato što on to zbog tebe.
1: Tako je.
2: Možda nije da ne možemo onaj džundus, onaj haos, ono šmeće pozadi da trepimo. Već prosto iz ljubav.
0: To je ljubav, to se voli, što bi rekla Viktorija. Viber 069-3089-399. Stefane, šta kaže Katarina?
2: Katarina kaže: znam da me voli kada samo što je dovezao auto od majstora, ja sam ga udarila i razvalila ceo zadnji deo, dok se on nasmejao i rekao: nema veze, a znam da bi radije da me
3: Nema. Udarila
1: da,
3: više puta.
1: Da, u suštini, kao on je udarila auto, puta, ajde, čao, razumeš, i čuti.
0: Da, on se smeje.
1: Pa ne, nešto, nešto ja mnogo se... više. On išao na neki drugi sudar, možda.
0: Ja, ja bi se plašio muškarca koji se smeje nakon što mu je neko udario auto.
1: Pa da, da. I to je ono, to je ono, Joker da, vibe, razumiješ, lik je prolupa više, pozoveš.
0: Bukvalno, bukvalno. Ej, neko nam je poslao klip sa plaži i kaže, slušate se sa Mogrena.
3: A, veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav, ja sam, da, da, da, ove isto i sa zonom da spostim se vidu Sofiju. Pišite na Viber, da, Denu sve slušate, 06939 089399.
1: Možemo se i na Kamenom.
0: E, se slušamo na Kamenom.
1: Kamenom se slušamo, Ogi nam je dole, najče žurke, najče plaža na setu, kad ste već kod Crne Gore.
0: Da.
1: Kamenovo blizu je tu. Ovaj, tako da,
2: što im je strano. Dovezno kam.
0: Jeste. Ljudi, šaljite nam gde nas sve slušate, a mi smo stigli do kraja, da. Još jednog antidepresiva, nažalost, nismo stigli ni sve vaše poruke da ispoštujemo, ali ajde da ne stavimo tačku, nego da stavimo ono tri tačke pa da nastavimo u petak.
1: Ajde da, da ne stanemo.
3: Zarez.
1: Ne, ajde, ajde da
3: zarez.
1: Ne, ajde da nestanemo ovdje.
3: Ajde.
0: Sad ću da nestanem.
1: Znači da nestanemo ovdje i da nastavimo u petak.
3: Ajde.
1: Hoćete da nestanemo ovdje?
3: Ne, ja bi, ja bi da... može, može.
0: Ja bi da izađemo sada pa iz studija.
1: Da jeste? Nestanemo ovdje, da. Nego da nastavimo tamo na Hit FM-u i da nestanemo ovdje.
3: O, ja bi da... Ja bi da...
0: Ok, dakle, ćao. Vi ostanite naravno sa Teddy Radio, nas u nastupu čekaju samo hitovi, a u petak se slušamo na Hit FM-u od 4 do 6. Pozdravlja Spap, Stefan, Ene, Sofija, svi koji su bili danas sa vama. Uživajte i čao, čao.
1: Ćao.
4: Teddy Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, potkrepljen ambicijom zemlje da završi pregovore do kraja 2026. godine i postane 28. država članica Unije do 2028. Izvestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedeljak, što predstavlja još jedan važan korak napred. Nijedna druga zemlja kandidat trenutno nije u tako poodmakloj fazi, zato je glavna poruka ovog izveštaja jasna. Crna Gora ostaje predvodnik u procesu proširenja Evropske unije. Članstvo u Uniji više nije daleka aspiracija, to je realan i ostvariv cilj, kazao je izvestilac Šarec. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio uspostavljanje hitnog i obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršnjačkog nasilja, uključujući izradu nacionalnog protokola za postupanje, formiranje evidencije slučajeva i jačanje preventivnih mera u školama. Poručio je da nijedno dete ne sme biti prepušteno samo sebi i da škola mora biti mesto sigurnosti, a ne straha. Sektori poput dizajna, gaminga, ICT-a i audiovizualnih delatnosti u Crnoj Gori već predstavljaju značajan potencijal za ekonomski rast, zbog čega je cilj unaprediti institucionalno povezivanje tih oblasti kroz radne grupe i strateške dokumente koji bi trebalo da objedine kreativne industrije, što će rezultirati još boljim podsticajnim politikama tih sektora. To je istakla ministarka kulture i medija Tamara Vujović tokom gostovanja na radioteleviziji Crne Gore, gde govorila o ministarskom forumu o kreativnoj ekonomiji u okviru predsedavanje Berlinskim procesom koji se održava u Herceg-Novom. Privatizacija hotelsko-turističkog preduzeća Boka, nekadašnjeg giganta turističke privrede Herceg-Novog i Crne Gore, ponovo se našla pod lupom parlamenta. Zvanični zahtev za hitno održavanje kontrolnog saslušanja podneli su poslanici Vasilije Čarapić i Bogdan Božović, sazne portal RTCG iz zvanične dokumentacije. Inicijativa ove dvojice poslanika upućena je Skupštinskoj komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, odnosno njenom predsjedniku Uglješi Uroševiću, sa ciljem da se hitno utvrde činjenice i odgovornost u vezi sa realizacijom kupoprodajnog ugovora sa kompanijom Vectra Montenegro.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak u južnim i centralnim predelima sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali bez padavina, povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, potkrepljen ambicijom zemlje da završi pregovore do kraja 2026. godine i postane 28. država članica Unije do 2028. Izvestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliža Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedeljak, što predstavlja još jedan važan korak napred. Nijedna druga zemlja kandidat trenutno nije u tako poodmakloj fazi, zato je glavna poruka ovog izveštaja jasna. Crna Gora ostaje predvodnik u procesu proširenja Evropske unije. Članstvo u Uniji više nije daleka aspiracija, to je realan i ostvariv cilj, kazao je izvestilac Šarec. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je uspostavljanje hitnog i obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršnjačkog nasilja, uključujući izradu nacionalnog protokola za postupanje, formiranje evidencije slučajeva i jačanje preventivnih mera u školama. Poručio je da nijedno dete ne sme biti prepušteno samo sebi i da škola mora biti mesto sigurnosti, a ne straha. Sektori poput dizajna, gaminga, ICT-a i audiovizuelnih delatnosti u Crnoj Gori već predstavljaju značajan potencijal za ekonomski rast, zbog čega je cilj unaprediti institucionalno povezivanje tih oblasti kroz radne grupe i strateške dokumente koji bi trebalo da objedine kreativne industrije, što će rezultirati još boljim podsticajnim politikama tih sektora. To je istakla ministarka kulture i medija Tamara Vujović tokom gostovanja na radioteleviziji Crne Gore, gde govorila o ministarskom forumu o kreativnoj ekonomiji u okviru predsjedavanja Berlinskim procesom koji se održava u Herceg-Novom. Privatizacija hotelsko-turističkog preduzeća Boka, nekadašnjeg giganta turističke privrede Herceg-Novog i Crne Gore, ponovo se našla pod lupom parlamenta. Zvanični zahtev za hitno održavanje kontrolnog saslušanja podneli su poslanici Vasilije Čarapić i Bogdan Božović, saznaje portal RTCG iz zvanične dokumentacije. Inicijativa ove dvojce poslanika upućena je Skupštinskoj komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, odnosno njenom predsjedniku Uglješi Uroševiću, sa ciljem da se hitno utvrde činjenice i odgovornost u vezi sa realizacijom kupoprodajnog ugovora sa kompanijom Vectra Montenegro.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak u južnim i centralnim predelima sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali bez padavina, povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviša dnevno od 21 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, potkrepljen ambicijom zemlje da završi pregovore do kraja 2026. godine i postane 28. država članica Unije do 2028. Izvestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedeljak, što predstavlja još jedan važan korak napred. Nijedna druga zemlja kandidat trenutno nije u tako poodmakloj fazi, zato je glavna poruka ovog izveštaja jasna. Crna Gora ostaje predvodnik u procesu proširenja Evropske unije. Članstvo Uniji više nije daleka aspiracija, to je realan i ostvariv cilj, kazao je izvestilac Šarec. Izveštaj Evropske komisije pokazao je da je Crna Gora u 2025. godini napravila značajan napredak, ali sada sledi ključni izazov, sprovođenje reformi i isporučivanje konkretnih rezultata, kazao je u Briselu izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da nijedna druga zemlja kandidatkinja nije na tako dobrom nivou u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević istakla je da reformske politike već daju vidljive rezultate, uključujući zatvaranje 13 pregovaračkih poglavlja u kratkom periodu. Predsjednik Crne Gore Jakov Miltović primio je delegaciju Francuskog senata predvođenu predsjednikom Odbora za evropske poslove Jean-François Rapenom, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Crne Gore, završnoj fazi pristupnih pregovora i novoj dinamici politike proširenja Evropske unije. Miltović je poručio da Crna Gora ostaje čvrsto opredeljena da završi pregovore sa Evropskom unijom do 2026. i postane njena punopravna članica do 2028. godine. Šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić saopštio iz Strasbura da usvajanje izveštaja Evropskog parlamenta o Crnoj Gori predstavlja potvrdu napretka države na evropskom putu, ali i ozbiljno upozorenje vladi i parlamentarnoj većini zbog načina sprovođenja reformi i odnosa prema opoziciji.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Venecijanska komisija ocenila je da je Crna Gora u velikoj meri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtev Ministarstva javne uprave Crne Gore.
1: Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret, u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanje uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštini glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Sektori poput dizajna, gaminga, ICT-a i audiovizualnih delatnosti u Crnoj Gori već predstavljaju značajan potencijal za ekonomski rast, zbog čega je cilj unaprediti institucionalno povezivanje tih oblasti kroz radne grupe i strateške dokumente koji bi trebalo da objedine kreativne industrije, što će rezultirati još boljim podsticajnim politikama tih sektora. To je istakla ministarka kulture i medija Tamara Vujović tokom gostovanja na radioteleviziji Crne Gore, gde govorila o ministarskom forumu o kreativnoj ekonomiji u okviru predsedavanja Berlinskim procesom koji se održava u Herceg-Novom.
2: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spašavanje nego prethodnih godina. Raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara biće gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i naneli štetu prirodi i životnoj sredini. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osetljivijim područjima poput plave špilje.
1: Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta, sanitarno je ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju, saopšteno iz morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koje Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajućeg kvaliteta.
2: Zbog početka rekonstrukcije, Vučedolska ulica u Podgorici od juče je zatvorena za saobraćaj na deonici od Njegoševe do ulice Slobode. Reč je o projektu vrednom više od pola miliona eura, kojim se planira modernizacija infrastrukture, ali uz očuvanje postojećeg ambijenta i drvoreda platana, prenosi portal Podgorica.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Povodom Svetskog dana izbeglica, ambasada Palestine u Podgorici saopštila je da palestinski narod i dalje prolazi kroz jednu od najvećih i najdugotrajnijih izbegličkih kriza u savremenoj istoriji, ističući da je reč o stvarnosti koja traje više od 7 decenija. U saopštenju se navodi da su novi talasi raseljavanja i prisilnih migracija ponovo skrenuli pažnju međunarodne javnosti na položaj miliona Palestinaca koji, kako tvrde, i dalje ne mogu da se vrate svojim domovima zbog izraelske okupacije.
2: Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo bi da bude potpisan u petak u švajcarskom Burgenstoku, dok istovremeno novi izraelski napadi na jugu Libana prete da postanu jedna od tema budućih pregovora i potencijalni kamen spoticanja u procesu normalizacije odnosa. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja 2 meseca, saopšteno je na internet stranici Tanker Trackers koja prati pošiljke i skladištenje nafte. Izrael i Liban se približavaju sklapanju trajnog sporazuma o prekidu vatre uz posredovanje SAD-a, uz značajan napredak postignut tokom nedavnih razgovora u Vašingtonu, preneli su izraelski mediji. U izveštaju kanala 12 se navodi da se rad na detaljima sporazuma privodi kraju, a libanske oružane snage su počele da se raspoređuju na terenu u okviru dogovorenih mera novog sporazuma.
1: Papa Lav XIV. Pozdravio sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata na Bliskom istoku, istovremeno pozivajući na molitvu za završetak rata u Ukrajini.
2: Lideri zemalja članica G7 naveli su u zajedničkom saopštenju sa samita koji se održava u francuskom gradu Evijanu da su ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini u odbrani njene slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, da pozdravljaju postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i da podržavaju prekid vatre u Libanu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak u južnim i centralnim predelima sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali bez padavina, povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI.
3: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobroveče ljudi, počinje Ritam dana, novi termin od 12 do 4 ujutru, taman za nas noćne ptice koje ne mogu da spavaju i više su u vazonu, ma daj dobru žurku i zezanje, pa ako smo se upravo uputili prema nekoj dobroj žurci, pravi je trenutak da počne zagrevanje samo hitove na TDI-u koji upravo na putu ili vozi se kući ili na neki odmor ide onako samo lagano, stižemo svuda na vreme, poenta je da se lagano vozi, uživa u hitovima sa ekipom i naravno da se družimo zajedno kao i vozimo. Dobro, ko se priprema za spavanje, želimo vam laku noć, ako radi, naravno sve završavamo i da se naspamo dobro posle, jer nas očekuje prelep dan, opet temperatura ide preko 30 stepeni, što je zaista odlično, tako da imamo fore, ceo dan za uživanje, dobar odmor i upijanje onog čuvenog vitamina D. Ko je dole na primorju, malo vam zavidimo na uživanju, jer znamo kad god da pomislite na vodu, možete da se okupate, što je zaista odlično, dobro. Proći ćemo danas baš dosta tema, malo radova na putu, malo letnje priče i atmosfere, dosta festivala ima po gradu, pa da se pripremimo za sve to, jer realno kad je leto nema greške da nas kuća neće videti. U prvom satu ćemo malo čuti i moje drage kolege iz Jutarnjeg i Dnevne smene šta su to imale zanimljivo tokom dana, pa i da mi to uhvatimo. Svakako, red je realno da se pređe na muziku i dobru energiju, bucalo je sa vama sve do četiri, pa gde god da smo upravo sad, ajmo da se razigramo i da se raspevamo u sledeći hit. Dobro večer još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: DDI radiju.
1: Kapiram da su neki u fazonu Europsko prvenstvo, I don't care, ali ja moram da vam objasnim šta se sinoć desilo dok ste spavali. Verovatno. Kylian Mbappe, to smo već i gledali, to bude onako uveče od 9 i to je okej. Okay. Ovaj, postigo je dva gola i oborio kao prešao Peleta i Mesija tamo kao ikada davano na svetskim prvenstvima. Oni su imali, ne znam, 13, on sad ima 14 pogodaka u istoriji kao. E sad, šta je point? Najjači je Klose, on ima, ne znam, 16 i Messi posle ove utakmice Mbappe dođe da tri komada Alžir. I kao sad on ima 16 kao predstavljeno. Znači, jako dobro. Ovo svetsko prvenstvo treba pratiti, ali bukvalno ovo što pišu novinari, razumiješ? To je zanimljivo.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Sad kad si rekao imamo vremena za razgovor, znaš kako moje deca kažu, naša mama radi, ide da priča.
2: To je posao, dobro, nećemo da dužimo, ali imamo, ovo je Adriana, naravno. Zdrav. Adriana, da te predstavim što se kaže ovo kulturno.
1: Ma bitniji je čovjek na vezi.
2: Jeste, na vezi nam je Ognjen, naš dragi, koji je na Kamenovu, kod Budve, otvoreni studio TDI radija, grmi koliko čujem, pa samo želim potvrdu za to.
3: A jao, pa jete, em grmi muzika, nisam čuo dobro, jel to Adriana tu mnogo sušte talasi, pa ne čujem.
1: Ne volim te više, otišao si na more.
2: Dragi naši slušalci, ako slučajno neko među vama još nije isplanirao gdje će da ode na letovanje, pravac na Kamenovo, dakle kod Budve 6 km, šta vam je to, odite, kupajte se, Ognjen će vas dočekati, sjajna ekipa.
3: E, ali ja moram da kažem, ljudi, ne verujete, toliko dobra plaža, ovo je zaista novi nivo.
1: Mislim, ja sam sad htjela kažem Nemanji, ti sad ćuti, sad ćemo Nemanji i ja da, ovaj, i sad ćemo Ogi i ja da pričamo. Pričaj, druže, kako je?
3: E, evo, znači, kakva je temperatura? Temperatura vode. Jel vam lepo? Znate kao kad vas mama zove sa ekskurzije.
2: Jasno. Ovaj,
3: e, to, to, jako lepo, imaju palme ovdje sada, to je sad ceo moment, ja sad sedim ispod palme, ako vas baš zanima gde sam, i gledam u more.
2: Nemoj to da nam radiš,
1: dobro,
2: nemoj to da nam radiš.
1: Ja gledam u Nemanju, nažalost.
2: Dobro, ti si tu svakog dana od 10 do 2, jel tako?
3: Tako je, da sve, tu budu i žurke. Pa jeste, već su polako krenuli ljudi da dolaze na letovanje, pa dođite i vi.
1: Kako ti se čini u odnosu na proteklu sezonu, pošto si bio i prošle godine i pričali smo prije tvog odlaska tamo da nas zanima koliko se šta promijenilo, jel skuplje, jel nešto ima?
3: Imaju palme, to se promijenilo, sad ima mnogo palmi na plaži, ja mislim da će se to svima svidjeti, to je prva stvar. Druga stvar, mislim da će ova sezona da bude još jača, zato što je sada već u junu kao u avgustu već počelo će žurke, gužva, ljudi, levo, desno, ko voli to, vi dođite, mislim ja sam tu.
2: Dobro, mi spremamo peški da nam ostaviš tamo jedan kvadrat ako ne ležaljku, i vi slušalci čuli ste, pođite na Kamenov, otvoreni studio TDI radija i ove letnje sezone sa nama.
1: Budi
2: vama
1: dobar, molim te, i uživaj.
3: I ja uvek dobar. Ajde, pozdrav ljudi.
1: Ljubimo ti, ćao.
2: Hvala Ogi.
1: Meni ne prostaje ništa drugo nego ti kažem da želim slobodne dan ili godišnji odmor što prije njega, kad god čujem, kad se uključi iz Kamenova, ja želim da sam tamo.
2: Završit ću ti nešto.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Nekako smo od jutra su ti nekim temama veze, brakovi, odnosi, razvodi i sve što nekako spada pod taj jel koš, ali definitivno najjača stvar kod svih nas jeste da kada smo, eto kad ulazimo, u stvari ne moramo ni da ulazimo u neki novi odnos, nego eto ajde, ko je slobodan pa ulazi u neku vezu, pa ko je u braku, on je dalje u braku i onako, i onda kad ste na poslu i onda nekako kao da svi učestvujemo u tom odnosu, zapravo sigurno svi to prošli u nekom trenutku ono na poslu, kada eto imate možda da kažemo neki sad ono problem, neku nesuglasicu sa partnerom, partnerkom i onda sad ne znate kako to da rešite na najbolji način, a možda niste stigli da pričate sa svojim prijateljima jer ono niste se dugo videli, niste se dugo čuli, svako neki svoj život, ono 300 na sat sve i nikako da ono ispričate to i onda dođete na posao i sad vidno vas nešto muči, mislim ništa sad nešto strašno, ali podelili bi sa nekim i onda podelite sa recimo kolegom i koleginicom koji sede tu pored vas preko puta vas i onda ljudi krene debata. E to su možda najjači i neprocenjivi momenti na poslu kad se svi onako uključimo u istu temu i onda sad kako smo svi naravno različiti, pa ono muškarci i žene, pa sad svako iz neke svoje perspektive, iz nekog svog iskustva i onda svi dajemo savete za nečiji odnos, vezu, brak, šta god da je u pitanju. E to je zaista onako, e onda možete da saznate i kako vam kolege i koleginice zapravo razmišljaju o tome. Pa onda i sljedeći put možete nešto da podelite sa njima, ako vam se dopalo naravno ono što su vam rekli i onda tako podelite sljedeći put nešto i onda tako svi zajedno nešto raspravljamo, rešavamo. E ljudi, mi se toliko unesemo kao ono da rešavamo neki težak detektivski zadatak. Znači mi se svi toliko investiramo svoje vreme, svoju energiju u rešavanje nečijeg, po znacima navoda, problema. Naravno sad retko ko priča neke sad preozbiljne probleme, ali onako neka nesuglasica, ono niste se nešto složili sa ovaj tom vašom ono osobom i onda sad morate da podelite sa nekim, morate malo možda i da kažete neki hejt na tu osobu, nešto tu mora da se desi i onda kad zajedno onako svi komentarišete, bukvalno debata i onda samo čekate da se neko složi sa vaše mišljenje, jer obično imate već iskreno neko mišljenje i samo čekate da vidite ko će se složiti sa vašim i onda dobijate bukvalno krila i neku novu potpunu energiju. Znači definitivno ovi trenuci na poslu su zapravo neprocenjivi i ono kao zato idemo na posao. Šalimo se naravno šefovi, dolazimo na posao da bismo radili i da bismo ispunjavali zadatke, to je sve okej. Okay. Ovo je samo u pauzama naravno, kad se onako umorimo, pregorimo i onda nam treba nešto za razonodu. Ne brinite, mi smo svakako svi pčelice i vrednici, svi obavljamo svoje zadatke na vreme. Ovo samo pominjem kada naiđe neka pauza i ostalo. Tako, složit ćemo se svi definitivno, tako da definitivno se vraćamo ovom uživanju na poslu, jer zaista nije toliko loše ono dolaziti. Još onako imamo neki dobar kolektiv, ma jao, gde ćemo bolje, definitivno.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: U paru je, kažu, sve lepše jer nas ljubav inspiriše da romantizujemo svakodnevicu. Zajednički obroci su prečutano volim te. Odlasci u prodavnicu mali ljubavni izleti, a obične poruke su romantična pisma. Osim kada jedna osoba ima više entuzijazma nego druga, tada i obično sedenje ispred TV-a može biti problem. Ono kad gledamo film u paru.
2: Ljubavi, sve sam spremila i grickalice će bence i film nismo ga dovršili sinoć.
3: Super, evo, ja, znaš šta, ja sam malo pre jeo, grickaj ti sama. E, a i počni bez mene, sad ću ja, samo da se javim mami, zvala me danas nešto.
1: Ono kad gledamo film u paru, uvek postoji onaj koji silno želi da od toga napravi nešto romantično i lepo. I onaj drugi kojem je to samo zajedničko posmatranje ekrana.
4: E, pazi sad, gledaj ovo, ovo mi je omiljena scena, vrh, znači, toliko se srećam što zajedno gledamo moj omiljeni film, joj, imam osjećaj da nas to nekako zbližava, nas, ne? Ljubavi? Ljubavi?
1: Ukratko, ono kada gledamo film u paru, iako je lepše, ne znači da je lakše. Treba izdržati i ne posveđati se kada partner u sred filma krene da lista društvene mreže. Ili kada pojede sve grickalice pre početka filma. Ili kada se možda, sasvim slučajno, pravi da spava. Samo da bi ugasili film.

0: TDI Radio.
1: Dobro večer, još jednom, ritam dana je u toku, pa jer znate ono kad krene leto, pa svi odjedanput postanemo mali onako strateški igrači u planiranju odmora, kao da se pravi neka ozbiljna životna misija, gde ići, kad ići, sa kim i naravno kako sve to uklopiti u budžet koji nikad nije sasvim spreman za letnju avanturu. I nekako planiranje odmora ume da bude skoro pa pola uživanja. Krene se od onog, ma idemo negde sigurno, pa se onda otvori 10 tabova, 5 aplikacija, 3 kataloga i na kraju se završi u fazonu, ajde vidimo još samo ovu jednu opciju, pa još jednu, pa još jednu. I odjednom je prošlo veče, a vi dalje gledate slike mora i hotela kao da već pakujete kofere. Pa i ono, prvo pitanje je uvek isto, more ili planina? Ili možda nešto treće, nešto onako skriveno mesto, weekend bag iz grada, kombinacija svega pomalo, a onda dolazi onaj poznati deo. Da li u julu ili avgustu? Kao da ta dva meseca nisu dva potpuno različita sveta kad su gužve i temperature u pitanju. U julu svi kreću prvi talas, a u avgustu se već traži hladovina i beži od najtoplijeg dela u sezoni, a u septembru? E pa u septembru svi kažu to je zapravo idealno, ali je već kasno za neke planove. I naravno, to je i ona čuvena faza usklađivanja s ekipom. Jedan može tad, drugi ne može tad, treći bi radije ranije, četvrti kasnije i tako od idealnog plana ostane čuveno, ajde vidjet ćemo. Ali kad se sve to konačno onako nekako uskladi, to je već mali triumf sam po sebi. Kao da ste rešili ozbiljan logistički zadatak, a ne organizovali obično letovanje. A zanimljivo je kako se ljudi dele i po tome kako planiraju. Ima oni koji se rezervišu mesecima unapred, sve tačno, precizno, bez stresa, sa već isplaniranim izletima, restoranima i rutom kretanja, to naravno. A ima i oni koji vole posljednji trenutak, pa šta uhvate, i jedno i drugo ima svoju čar, realno. Samo je pitanje ko koliko voli adrenalin pred samog odmora. A možda i poenta svega toga u tome da u odmor počinje mnogo pre nego što spakujemo kofere. Počinje od onog trenutka kad krenemo da zamišljamo more, sunce, opuštanje, bez alarma i obaveza, ona prava milina. A to je onaj deo koji nas najviše, onako, već malo izvuči iz svakodnevnice. Čak i dok smo još u kancelariji, u prevozu ili u gužvi grada, nekako misli već od pre nas, pa se uhvatimo kako gledamo sat i brojimo dane umjesto obaveza. To su i one male letnje kalkulacije koje svi radimo. Koliko dana, koliko noći, koliko realno možemo da se isključimo iz svega. Jer odmor danas nije samo putovanje, nego i pokušaj da se stvarno odvojimo telefona, mailova i poruka koje ne mogu da čekaju. I naravno, uvijek se ispostavi da mogu da čekaju, ali mi to tek tako ne možemo da shvatimo. I onda dolazi pakovanje, posebna kategorija samo za sebe. Tu odjednom se stvari iz ormana čine kao da su možda potrebne. I naravno, uvijek ponesemo više nego što nam treba, a je koristimo pa ni pola. Ali taj osjećaj da imate izbor, to je valjda deo te letnje sigurnosti, da se mi onako ne zavaravamo. A kad konačno krene put, bilo da je auto, autobus ili avion, tada sve od planiranja polako se pretvara u opuštanje. Muzika, prozor, prvi pogled na more ili planinu i onaj trenutak kad shvatite da ste stigli i da je sve ono što smo organizovali, konačno ima smisla. I na kraju, nije ni toliko važno da li je destinacija egzotična ili sasvim jednostavna, ni da li se sve isplaniralo do detalje ili smo otišli ono u posljednji minut. Bitnije je da se napravi pauza, da se promeni ritam, da se napune baterije, jer koliko god planirali, bilo zabavno ili haotično, onaj trenutak kad konačno stigneš da si krenuo, to je ono zbog čega se sve i radi. Zato, ako ste baš sad u fazi planiranja odmora, uživajte u tom delu, jer možda je baš to početak vašeg letnjeg putovanja i pre nego što ste mislili. A ono čemu mi možemo da pripomognemo samo hitovima na TDI-u i vrhunskom energijom.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ozbiljan hit je bio ovaj što smo slušali, pa Ritam dana je u toku. Dobro večer još jednom. Nekako ovo kad krene leto i kad krenu letnje temperature preko 30 stepeni, tako se nekako uvijek i priča o letnjim temama i neverovatno je koliko ljudi preskoče sve obaveze koje imaju u kafićima kad se sedi. Samo se priča o letu, o odmorima, o uživanju, kako ćemo gdje putovati i naravno šta ćemo slušati. To već imamo odgovor, pa naravno TDI radio. A znate ono kad krene leto pa se odjednom vrati ona ista priča svake godine. Ko ide, gdje, kad se kreće i ono najvažnije, kako se bride na more. A nekako, i ako imamo auto, avione, buseve, i dalje postoji taj jedan poseban osjećaj kad se pomene, pa to je naravno voz. Pa baš takva jedna priča se ponovo vraća ovog leta, sezonski međunarodni voz Tara ponovo povezuje Suboticu sa Crnogorskim primorjem sve do Bara. Prvi polazak je 12. juna bio, a voz saobraća svakog dana tokom letnje sezone, sve do sredine septembra. I sad, na papiru to zvuči kao obična linija, red vožnje, satnica, presedanje u Belom polju, ali svi mi koji bar jednom smo išli na more vozom, znamo da to nikad nije bilo samo putovanje. To je bila prava, mala letnja avantura, jer to je onaj osjećaj koji odmah vraća u neka ranija leta. Srednja škola, prvo ozbiljno letovanje s ekipom, skupljanje para mesecima unapred, planiranje ko ide, gdje ide, koliko dana se ostaje i ono uzbuđenje koje krene danima pre polaska, kao da ne ideš samo na more, nego na neko novo poglavlje životno. A onda dođe taj dan i voz, rančevi nagurani svuda, muzika iz telefona, kretanje u hodnicima, smeh koji se širi kroz kupe, upoznavanje sa ljudima koje vidiš prvi i posljednji put, ali te noći deluje kao da ste stara ekipa, kao da se znate jedno 300 godina. I naravno, ono čuveno gledanje kroz prozor dok prolaze stanice, gradovi i pejzaž koji se polako menja. E pa sezonski voz Tara baš to vraća, taj ritam putovanja koji nije brz nego traje. Kreće iz Subotice, ide preko Beograda pa sve do juga i Crnogorskog primorja, a ceo put traje otprilike 13-14 sat, dovoljno dugo da se ispriča sve što ima, da se naprave planovi za more i da već voz onako, da već u vozu počnemo da odmaramo. I nekako dolazak u bar uveč ima svoju posebnu magiju. Kad izađeš iz voza, osjetiš onaj pravi, prvi miris mora i shvatiš da je sve ono planiranje, čekanje i putu upravo dovelo do tog trenutka. I možda zato ovaj voz nije samo prevozno sredstvo, nego mali povratak u neka jednostavnija leta, kad je sve bilo lakše, kad je put bio deo mora, a more, pa nagrada za cijelu godinu čekanja. Tako da ljudi, idemo do mora i da idemo vozom, evo znamo da je stanica otvorena od Subotice do Bara, to je pravo ludilo, pogotovo kad uz to sve uključimo TDI i napravimo ozbiljnu žurku i jutarnju i dnevnu i neki after party u vozu sve dok ne dođemo do primorja. Tako da ljudi, ajmo polako sljedećim hitom koji nam stiže upravo sad na listi da se prisjetimo kako smo mi to obeležili prvo letovanje u srednjoj školi, ako je neko možda i ranije, svaka vam čast, i da vratimo taj osjećaj koji nas je onako uvek obradovao i uvek nas obraduje kad se setimo njega.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Učili da leto provedemo na najjačoj i najboljoj mogućoj plaži, uz otvoreni studio i sunce, pa kome se sa nama druži, ajde što će život da mu bude duži, nego što može da reši čuvenu muku, a to je gde ćemo, šta ćemo, pa tamo gde ima uvek slobodnih ležaljki i dobrih priča, a to je naravno Kamenovo.
2: Ovo je Ritam dana na TDI Radio.

0: Došlo je vreme da za promenu zbunimo naše građane. Da, ako Peto snese jaj. Peto snese jaj. Ako Peto snese jaje na krov zgrade i duva severoistočni vetar, da li će jaje pasti na zapadnu stranu, gde su vrata, ili na drugu stranu?
1: Na sever kod vrata.
2: Zavisi koliko jako duva vetar.
3: To je onaj zakon, svaka akcija ima reakciju, tako da što se mene tiče sigurno bi otišao sa druge strane.
4: Pa severozapadna strana ne postoji, jel u tome što si?
0: Petlovi ne nose jaja, to je posao za kokoške. Mada tehnički i petlovi nose neku drugu vrstu.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako smo se priključili u međuvremenu, dobro večer vam želimo. Ritam dana je u toku. Bucalo je sa vama sve do četiri, pa pored samo hitova i jake muzike, ajmo da vidimo kako je trenutno stanje na putevima, da znamo kako da se organizujemo, gde se vrše radovi, da li negde ima obustave saobraćaja, da li se negde zaustavlja saobraćaj i da li da usporimo negde ako treba. Do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptacionom delu saobraćajnicu u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Boži. Isto tako se odobrava i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojisavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, kojim se za period od 16.6.2026. godine pa do završetka, odnosno do 18.6.2026. godine, saobraćaj sa dvosmernog odobrava promenjen režim Pljevlje Žabljak. Preko mosta na neizmenično odvijanje saobraćaja na magistralnom putu deonica na reci Čehotini zbog montiranja cevovoda. Isto tako se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine. Od ponedeljka do petka u vremenu od 7 popodne pa sve do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 popodne do 24 časa na sledećim delovima magistralnog puta. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. A u periodu od 15.6. pa do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Troj, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3. To vam se podrazumeva laki teški autobusi, kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine. Svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, Kotor, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora. Deonica Međuvršje, Lovćen, od parkinga do mozoleja u oba smera. Tako da eto, sada znamo gde se sve vrše radovi, gde će biti obustave, pa da pripazimo ako možemo nekim drugim putem, naravno da idemo alternativnim putem, da se ne zadesi neka gužva, onako je počela letnja sezona, pa eto da pripazimo. Svakako, mi smo tu sa vama da se vozimo, mi smo tu sa vama da sačekamo i naravno da se družimo. Ritam dana vam želi srećan put, pa ajmo da pređemo na sledeći hit koji će onako baš dobro dana zavoza.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.